0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Love is in the air. Bliver bragt til dig af GF Forsikring i Svendborg. Med ønsket om en rigtig god sommer og masser af overskud til

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Luna, varmers eller plejer. Bliver bragt til dig af Via Bil og Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Louis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber. Despacito bliver bragt til dig af Via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren. Vi ses.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Lissi, ramt i natten. Præsenteres af Guldsmed Lauritsen, hvor smykkerne altid skinner, og servicen er personlig. Vi elsker kvalitet, god stil og sommer. I Møllergade

0: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Ricky Martin, Living La Vida Loca, bliver bragt til dig af Via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren.

0: Bygherr Bilcenter. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren med Diablo.
1: Calvin Harris, sommer. Præsenterer sig Autohuset Vestergaard. Vi holder åbent hele sommeren. Skal vi hjælpe dig med din næste elbil, så kig på

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Senorita præsenteres af den nye elektriske Renault Twingo E-Tech Electric. Kig forbi Autohuset Vestergaard i Svendborg og få en prøvetur.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Tobias Rahim, Mookie Bar, præsenterer sig Next Mobility Svendborg. Din Volkswagen og Skoda forhandler på Sydfyn. Vi holder åbent hele sommeren. Kig forbi og se vores store udvalg af nye og brugte

0: Bilcentret. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince. Summertime.
2: Præsenteres af Louise Nielsen. Få de hotteste solbriller lige nu til nogle ret gode priser.

0: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Wenga Boys, we're going to Ibiza. Bragt til dig af Fynbo Marine, både og motorcenter, din lokale Mercury, Bayliner, Quicksilver og Monterey forhandler. Vi er klar til en sommer med fantastisk sejlvejr.

Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.

0: Diablo nyhederne.
1: Efter mere end 2 døgns forsvinden er en 15-årig pige fra Hedensted blevet fundet i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands politi. Pigen forsvandt fra sin bopæl tirsdag morgen og har været efterlyst internationalt. Vicepolitiinspektør Christian Skødt fortæller, at politiet er meget lettet over, at pigen nu er fundet i live. Nu er fokus på at få hende sikkert hjem til Danmark. Samtidig undersøger politiet samarbejdet med Europol og ungarsk politi, om der er begået noget strafbart. Politiet forventer at give en ny status på sagen i dag. Kun knap hver tredje dansker er tilfreds med togdriften, mens lige så mange er utilfredse. Det viser en ny måling fra Voxmeter. Samtidig svarer en stor gruppe, at de hverken er tilfredse eller utilfredse. Undersøgelsen peger også på, at de danskere, der rejser mest med tog, generelt har et mere positivt syn på togdriften, end dem, der kun sjældent tager toget. Tech-giganten Meta, der står bag Facebook og Instagram, har fået en gigantisk regning. I går besluttede en amerikansk domstol nemlig, at selskabet skal betale 3,7 milliarder kroner. Pengene skal gå til at hjælpe unge, der har taget skade af at bruge platformene. Samtidig bliver Meta tvunget til at indføre strammere sikkerhedskrav. Det gælder blandt andet tidsbegrænsninger og bedre kontrol med voksnes kontakt til børn. Meta er uenig i afgørelsen. Selskabet fastholder, at de gør meget for at beskytte teenager, og de vil derfor anke dommen.

0: Det var Sofie Ellers Becks, der sang Mørderne Dansflor i den nye udgave. For oprindeligt er der jo faktisk tale om et 90'er-hit, og så var det Rosa og Min Ven til dig lige før her til morgen. Godmorgen, klokken er 6:09. Om lidt sætter vi os til morgenbordet.
1: Diablo Sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
2: Jennifer Lopez, On The Floor. Præsenteres af Oasen Svendborg. Vi ønsker dig en god sommer. Husk, vi holder åbent hver dag hele

0: Jennifer Lopez her til morgen. Nu skal vi sætte os til morgenbordet, men inden jeg slår i gang med det, så må jeg lige dele med dig, hvad der lige er sket for mig. Så er vi ligesom sammen om det her til morgen. Morgenbordet, som kommer nu, er jo en samling af overskrifter fra aviser og ting, der sker omkring, og så historiske ting osv. Der ligger, selvom det måske kan lyde som om, at jeg bare står og freestyler lidt på det, og har sådan lagret de her informationer i mig, så er der altså en bunke papir, print og nogle aviser under armen. Så skal jeg lige tage de her print fra printeren og gå med min store kaffekop fyldt til randen på vej hen i studiet, for nu at give dig morgenbordet. Og så er det jo, at jeg lige snubler en gang over dørtrinet. Nu står jeg så her med kaffe ud over hele overkroppen og min rene trøje. Og det er så prisen at betale for denne morgen at kunne give dig morgenbordet.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Og det er jo helt okay. Jeg kan jo bare lade være med at gå og fjorte sådan rundt, altså, ikke? En domstol i den amerikanske delstat New Mexico har pålagt tech-giganten Meta betale, hvad der svarer til 3,7 milliarder danske kroner for at hjælpe de skader, selskabets platforme har påført unge. Hele beløbet skal indbetales til en delstatslig fond. Meta har naturligvis anket afgørelsen, men 3,7 milliarder kroner står altså umiddelbart til at skulle betales til den her særlige fond. Meta er jo tech-giganten, der står bag blandt andet Facebook. De britiske teenager siger nej tak til den britiske regeringsplan om at indføre et natligt forbud mod sociale medier. Det viser en meningsmåling, der offentliggøres i dag. Planerne om at indføre et natligt forbud skulle gælde 16-17-årige og blev fremlagt af den britiske regering i midten af juli måned. Det vil dog i første omgang være som en funktion, der kunne slås fra. Men ellers altså med tanke på, at det simpelthen skal være utilgængeligt at gå på sociale medier om natten. Altså tænker jeg måske en meget frisk idé, den kunne jeg godt have gavn af. Ikke mindst på morgenfriskheden, altså dagen derpå, ikke? Nå, men i dag skal Abelardo de la Espriella, Espriella må det være, tages i ed. Undskyld, jeg står her og fjotter eller joker lidt med det, men altså jeg har det ikke nemt med det spanske sprog. Men altså, det er USA eller Colombias nye præsident, som tilhører den yderliggående højrefløj i Colombia, der i dag tages i ed som landets nye præsident, efter en snæver sejr ved præsidentvalget i maj. Og jeg ved ikke, om det er bare mig, der har set for mange film, men altså, når jeg tænker præsident og Colombia, så kan jeg ikke tænke på ret meget andet end narkokarteller og drab. Nå, smukfest fortsætter i Bøgeskoven, og hurra for det. Det er jo selvfølgelig dejligt for dem, der er med. Det er måske ikke så fedt at være i Morten Messersmiths sko. Altså manden har jo været genstand for kritik, efter at han har mødtes med en pro-russisk politiker fra Montenegro. Det har skabt en voldsom storm omkring Morten Messersmith, og som Ekstrabladet skriver det, selverkendelsen, den kunne i første omgang ligge på et meget, meget lille sted. Og der må jeg jo sige, det er måske heller ikke som om selverkendelse er det sådan en helt stor hit for Messersmith. Nå, den kom lige ud mellem sidebenene, men vi har altså bare lige en bøf på hinanden. Sådan er det. Hvis du går i Avisen Danmark i dag, så viser ny stor undersøgelse med deltagelse af danske patienter, at den viser noget, der vækker opsigt over hele verden. For den fastslår endegyldigt, at fibromyalgi har en klar biologisk komponent, altså er arvelig. Det fortæller Avisen Danmark om i dag. Og så kan vi jo altså også lige mindes dengang, at Caroline Wozniacki bare var 14 år. Vores danske tennistalent vandt på den her dag for 22 år siden det danske tennismesterskab. Og det vandt hun altså som 14-årig. Og det var i seniorklassen. Det er jo helt vildt. Nu er det stopper Sam Brown. Godmorgen, 17 over 6.

0: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
1: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
2: Nyd ferien med god motion, leg og familiehygge. Vi ses i Svendborg Svømmeland. Se priser og åbningstider på vores hjemmeside og husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
3: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
4: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
5: I den kommende weekend holder vi krukkemarkedet, hvor du kan spare hele 30% på alle vores krukker. Kom og se det store udvalg, bliv inspireret og find lige præcis de krukker, der passer til dig og din have.
6: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 20 22 1888.
7: Denne sommer får du dobbelt så mange oplevelser. Køb et årskort til Naturama og få fri adgang til Fjordbælt i Kerteminde. Mød Fjordbælts levende havdyr og oplev naturen til lands, til vands og under havets overflade.

Let me love you. Her var Mario til morgen. Godmorgen, Sydfyn. Klokken er blevet en 3 minutters tid i 6:30 til morgen. Vi har morgenkaffe i koppen. Der er basser inden for rækkevidde. Dagen er i gang, og her er Addison Rae.

0: Diablo nyhederne.
1: Efter mere end 2 døgns forsvinden er en 15-årig pige fra Hedensted blevet fundet i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands politi. Pigen forsvandt fra sin bopæl tirsdag morgen og har været efterlyst internationalt. Vicepolitiinspektør Christian Skødt fortæller, at politiet er meget lettet over, at pigen nu er fundet i live. Nu er fokus på at få hende sikkert hjem til Danmark. Samtidig undersøger politiet samarbejdet med Europol og ungarsk politi, om der er begået noget strafbart. Politiet forventer at give en ny status på sagen i dag. Kun knap hver tredje dansker er tilfreds med togdriften, mens lige så mange er utilfredse. Det viser en ny måling fra Voxmeter. Samtidig svarer en stor gruppe, at de hverken er tilfredse eller utilfredse. Undersøgelsen peger også på, at de danskere, der rejser mest med tog, generelt har et mere positivt syn på togdriften, end dem, der kun sjældent tager toget. Tech-giganten Meta, der står bag Facebook og Instagram, har fået en gigantisk regning. I går besluttede en amerikansk domstol nemlig, at selskabet skal betale 3,7 milliarder kroner. Pengene skal gå til at hjælpe unge, der har taget skade af at bruge platformene. Samtidig bliver Meta tvunget til at indføre strammere sikkerhedskrav. Det gælder blandt andet tidsbegrænsninger og bedre kontrol med voksnes kontakt til børn. Meta er uenig i afgørelsen. Selskabet fastholder, at de gør meget for at beskytte teenager, og de vil derfor anke dommen.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Så får vi temperaturer i dag mellem 17 og 22 grader. Det bliver mest tørt og skyet de fleste steder til at starte med, men efterhånden opklaringer og nogen eller en del sol. Vind lidt til frisk i dag. I aften og til natten temperaturfald til 13-17 grader, men fortsat til aften mest med tørt vejr og nogen eller en del sol.
0: Diablo Trafikupdate.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Der er ikke nogen problemer på vejene lige nu til morgen, og heller ingen problemer på Svendborgbanen, så man kan sige, det kører. Men det sejler ikke altid, som det skal. Forstået på den måde, at det her om sommeren er run på med biler, blandt andet på Ærøfærgerne og også Ærøekspressen. Det vil sige udsolgt for biler på en række af dagens afgange, som jeg står og kigger ned over listen her. Det skal du altså være opmærksom på, hvis du skal til eller fra Ærø i dag og have bil med. God tur!
2: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
4: Her til sommer, der foregår det til lands, til vands og i luften på Naturama. Kom ned og vær med til at løse nogle af alle de gratis opgaver, vi har. Vær med, når formidleren dissekerer et af alle de mange spændende dyr, eller bliv selv en Naturama Ranger. Der foregår en masse dejlige aktiviteter hele sommeren igennem. Find programmet på vores hjemmeside, og husk, børn og unge er gratis til og med 18 år.
5: Drømmer du om ny elbil? Den nye Toyota BZ4 Touring er landet. Kig forbi Via Biler på Odensevej Svendborg og få en prøvetur.
6: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Fredagsmusik på Lille Tog og både torsdag, fredag og lørdag med det store European Street Food Market på torvet. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg. Fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
7: Svendborg, en god by at blive i.
8: I den kommende weekend holder vi krukkemarkedet, hvor du kan spare hele 30% på alle vores krukker. Kom og se det store udvalg, bliv inspireret og find lige præcis de krukker, der passer til dig og din have.
9: Aske fra brændeovn, havegrill og bålsted skal være helt koldt og pakket ind i en lukket pose, inden du smider det i restaffald. Så bliver din skraldemand glad.
10: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
11: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.

0: Ray og Where is my husband? Godmorgen, Sydfyn, 7 minutter efter 6:30 til morgen. Hvad byder weekenden på? Vi dykker i Sydfynskalenderen om lidt, men det kunne jo også være af en tur i biografen med de mindste. Det var det, der skulle være weekendens store hit.
1: Nu er der film i radioen.
2: Da Paw Patrols ærkefjende, borgmester Homdinger, begynder at udgrave hensynsløst i håbet om at udnytte øens naturressourcer, kommer han ved et uheld til at sætte et enormt vulkanudbrud i gang.
3: Så er vi klar! Vi er overhovedet ikke klar!
4: Nej! Jeg løber jo! Jeg er en bulldog! Jeg kan ikke løbe hurtigere!
2: Paw Patrol-valpene kastes ud i en række begivenhedsrige redningsaktioner i dinosaurstørrelse. Større end noget, de nogensinde har prøvet før. Mens de må stoppe Homdinger, før alt liv på øen bliver udslettet.
3: Kom så, vokser! Vi har en ø, vi skal redde! Yeah!
2: Paw Patrol. Dino-filmen.
4: Det er snyd! Jeg vil også have en dinosaur, ven.
0: Så er der i hvert fald idé til børnefamilier på en tur i biffen i den weekend. Om lidt dykker vi i Sydfynskalenderen, hvor de gode oplevelser er samlet for dig. I let it fall.

0: sydfynskalenderen.dk. Din guide til gode oplevelser på Sydfyn.
1: Weekenden ligger forude. Lad os starte med at kigge på, hvad dagen her bringer. Vi er så tæt mod enden af skolesommerferien, man kan komme. Der er stadigvæk mulighed for at nå at opleve feriesjov på Marstal Søfartsmuseum eller ferieaktiviteter på Søbygård på Ærø. Også på Koldkrigsmuseum Langelandsfort er der mulighed for at være efterretningsagent for en dag eller lave vild mad på naturdestination Skovskov. I eftermiddag og i aften går det løs med havnekiosken Sekskantens Havnefest. Det er en havnefest, der udspiller sig mellem kl. 14 og 22 på Rudkøbing Havn ved den her lidt sjove havnekiosk, der er Sekskantet. Det er med DJ's John Mogensen Jam, Vicky and Friends og rigtige mænd, der spiller TV2's musik. Og det er altså fra kl. 14 i eftermiddag, det går løs. Mellem 14 og 17 kører det lille fut 2 gratis i Svendborgs gader. Og så er det kl. 15 i eftermiddag på scenen på Lille Torv i Svendborg, at der er Svendborgs sommermusik. Gratis musik med Southland Jazz Band. Svendborg Forsamlingshus byder til asfaltbal med en ny nordisk dans, så der kan danses med gratis mellem 17 og 19 foran Svendborg Forsamlingshus på Lundevej i aften. Der er dobbeltkoncert på Ærø i aften, det er ved Motorfabrikken i Marstal. 2 vilde kvinder, Annika Åkær og Anne Linnet, giver det, der bliver kaldt smuk og dejlig dobbeltkoncert. Og det er altså et par af Danmarks store popdronninger, der i aften optræder på netop Ærø på Motorfabrikken Marstal. Rottefælderevyen spiller kl. 20, og Under himlen på Harders byder i aften på Lost Kids og Situationsfornærmelse. 2 bands leverer musikken i gården ved Ribers Gård i Svendborg, og ved spillestedet Harders. Gården åbner kl. 18, og musikken starter kl. 20. I Foderstoffen i Rudme, der er der koncert med Pryd, det er i aften 20.30. Pryd er dem, du måske kender, blandt andet for sangen Skriv det på min gravsten. Weekenden byder blandt andet på Torvmarkedet i Ærøskøbing i morgen. Loppemarkedsudsalg en masse steder i Svendborgs østlige bydel, som Frostuevej, Klampenborgvej, Øksenbjergvej med videre. Og så er der den store Falkdag på Egeskov. Det er mellem kl. 10 og 17 i morgen, at Falk giver dig mulighed for at komme helt tættere på Falk, både i et historisk og nutidigt perspektiv. På torvet i Rudkøbing er der fødevaremarkedet. Det er i morgen, hvor der også er inviteret til loppemarkeder i Lundeborg by over hele byen mellem 11 og 16. Det er i forbindelse med Lundeborg-dagen, der også byder på markedsdag, hestevognskørsel, æbleskiveboder, historiefortællinger og så både bar og koncert og langbordsmiddag plus flere koncerter om aftenen til Lundeborg-dagen i morgen. Cykelløbet Ærø Rundt løber også af stablen i denne weekend, der er start lørdag kl. 12, og det er med distancer på 20, 50 og 100 km rundt på Ærø. Under himlen på Harders giver mulighed for en koncertafsked med Niels Skovsen og band. Det er i morgen lørdag aften, at det er på programmet. Og så byder weekenden også på krammermarkedet ved Kirkeby Gamle Mejeri, plus den sidste chance for nogle af de forskellige sommeraktiviteter i det sydfynske. Der er også stort landsbymarked i Brændeskov på søndag.

0: Og så er det søndag eftermiddag 14.30, at man kan opleve bakkesangerinderne i Rottefælden, når Rottefælden præsenterer det nye koncept, Rottefælden Live.
1: Er du ved at planlægge et lokalt arrangement? Så husk, at den bedste måde at sikre opmærksomhed for dit initiativ er at tilmelde det Sydfynskalenderen. Det er helt gratis. Bare gå ind på sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
1: Diablo Sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
2: Murray & Mario. Mambo. Med ønsket om en god sommer fra hele

0: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller på dig.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
7: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
18: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Captain Morgan Rum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordon's Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.

0: nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
8: Mega bøde til Meta, det er noget af det, vi fortæller om i nyhederne om lidt. Det handler om tech-giganten bag Facebook, der nu får ind over nallerne for... Ja, og har drevet virksomhed, som de har gjort. Det er om lidt, du kan høre mere til det. Vi har et sommerhit klar, inden vi rammer klokken 7, og det er om 4 minutter. Godmorgen.
9: Sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
10: Cotton Move, give it up. Præsenterer sig Skovbrug Erhvervsbeklædning. Vi ønsker alle vores kunder og samarbejdspartnere en god sommer.

0: Diablo nyhederne.
1: Kun knap hver tredje dansker er tilfreds med togdriften, mens lige så mange er utilfredse. Det viser en ny måling fra Voxmeter. Samtidig svarer en stor gruppe, at de hverken er tilfredse eller utilfredse. Undersøgelsen peger også på, at de danskere, der rejser mest med tog, generelt har et mere positivt syn på togdriften, end dem, der kun sjældent tager toget. Efter mere end 2 døgns forsvinden er en 15-årig pige fra Hedensted blevet fundet i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands politi. Pigen forsvandt fra sin bopæl tirsdag morgen og har været efterlyst internationalt. Vicepolitiinspektør Christian Skødt fortæller, at politiet er meget lettet over, at pigen nu er fundet i live. Nu er fokus på at få hende sikkert hjem til Danmark. Samtidig undersøger politiet samarbejdet med Europol og ungarsk politi, om der er begået noget strafbart. Politiet forventer at give en ny status på sagen i dag. Tech-giganten Meta, der står bag Facebook og Instagram, har fået en gigantisk regning. I går besluttede en amerikansk domstol nemlig, at selskabet skal betale 3,7 milliarder kroner. Pengene skal gå til at hjælpe unge, der har taget skade af at bruge platformene. Samtidig bliver Meta tvunget til at indføre strammere sikkerhedskrav. Det gælder blandt andet tidsbegrænsninger og bedre kontrol med voksnes kontakt til børn. Meta er uenige i afgørelsen. Selskabet fastholder, at de gør meget for at beskytte teenager, og de vil derfor anke dommen.
2: Der er for tiden opsat trafiklys på Sivsunddæmningen ved Langeland, men bilister undrer sig over, at der ikke er nogen vejarbejdere til stede. Det er der dog en god grund til, forklarer Vejdirektoratet i Fyns Amtsavis i dag. Arbejdet med udskiftning af belægning og fure på broen, det udføres primært om aftenen og natten. Så selvom man ikke ser nogen arbejdere i dagtimerne, så er lysreguleringen stadig nødvendig på grund af sikkerhedsrisikoen ved de opbrudte fure i kørebanen. Umiddelbart ser det ud til, at arbejdet og dermed lysreguleringen kommer til at fortsætte frem til november. Marstal på Ærø afholder for første gang nogensinde en stor dobbeltkoncert i aften. Marstal sætter sig dermed på landkortet som en by, der også kan præsentere koncerter med store danske navne. Aftenens koncert med Annika Aakjær og Anne Linnet har på forhold solgt 1100 billetter. Det svarer til, at hver femte Ærøbo har købt billet. Det er motorfabrikken Marstal, der er arrangeret, og de lover et brag af en koncert i aften.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Det bliver en fredag med mest tørt vejr. Skyde de fleste steder her til at starte med, men der kommer opklaring senere og nogen eller en del sol. 17-22 grader, men lidt til frisk vind. Vi får op til hård vind ved kysterne. I aften mest tørt, nogen eller en del sol og klart vejr til natten, 13-17 grader til den tid. Her til morgen, Ringe 13 grader, Svendborg 15 sammen med Forborg, og Marstal, Ærøskøbing og Rudkøbing rammer 16 grader lige nu. Jeg rammer dig forhåbentlig lige i hjertet med nogle fantastiske sange, du kan gå på weekend på, eller begynde at vinke farvel til sommerferien på, eller... Jeg er bare møde hverdagen med igen. Jeg er Martin Larsen. Det er min sidste morgenvagt i denne omgang på mandag rammer hverdagen igen. Og hvad det betyder, skal jeg nok fortælle dig mere om senere. For lige nu skal du have Drew Sycamore og Another Love Song.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Playa Hiti, the summer's magic. Præsenterer sig Fri Bike Shop Svendborg. Kom ind og se Fyns største udvalg af elcykler. Priser fra 7.999 kroner. Fri Bike Shop Svendborg ønsker dig en dejlig sommer.

0: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
1: Vi er jo steppet godt ind her i den 7. i 8. Og det er fredag, og det er der, hvor weekenden står for døren for nogen, og enden af sommerferien for døren for andre. Det er jo på mandag og tirsdag, at skolebørnene for eksempel begynder igen, og dermed banker hverdagen jo på sin egen barske måde rundt omkring i det sydfynske. Vi kigger lige ud i verden, hvor en af nyhederne, vi fortæller til morgen, jo er, hvordan Meta, altså selskabet bag blandt andet Facebook, er blevet pålagt og tilbagebetalt $567 millioner. Det er altså 3,7 milliarder danske kroner. De penge, de skal over i en fond, en delstatslig fond, der skal hjælpe unge, der er blevet påført skader af de her digitale platforme, som for eksempel Facebook. Hundredvis af uledsagede mindreårige risikerer at blive udnyttet og udsat for overgreb, mens de overnatter på gaderne i den spanske eksklave Ceuta, som lyder advarslen fra flere hjælpeorganisationer. Tusindvis af børn og voksne ankom i sidste uge til Ceuta fra Marokko, og det er altså de mindreårige, der er særlig sårbare i den situation, lyder det. Og så har man i Storbritannien en plan om at lave et natligt forbud mod sociale medier. Det er der dog ikke mange 16-17-årige, der er begejstret for, viser en meningsmåling, der er kommet i dag. Det er ellers den britiske regerings plan at lukke ned for sociale medier om natten, så der i stedet for kan blive nattesøvn til de unge mennesker. Nå, tænker aldrig nogensinde i verdenshistorien, at nogen ældre skal fortælle unge, at de ikke må være vågne om natten. Det ligger vel næsten i, på en eller anden måde, de fleste unges DNA. Men okay, det viser undersøgelsen så også England. De har sikkert brugt en formue på den undersøgelse. Det kunne jeg godt have fortalt jer altså. Nå, kære venner. Selverkendelsen hos Messerschmidt kunne ligge på et meget lille sted, skriver Ekstrabladet i dag efter støjen om Morten Messerschmidts møde med en pro-russisk politiker. I Jyllandsposten kan du i dag læse, at den grønne omstilling sandsynligvis ikke kommer til at foregå i det tempo, som man kunne ønske sig. Der mangler simpelthen faglærte, lyder det blandt andet fra Dansk Industri. Og så skriver Berlingske i dag om, at hvis regeringen vil bruge milliarder på at sænke momsen på fødevarer, og hvis politikerne ønsker at give danskerne flere penge at handle for, så er der altså en lang række måder at gøre det på. Så der er måske nogen, der skal lade sig inspirere der, når topøkonomerne ruller sig ud i Berlingske. Tonebegreber af mænd, der bare var yes, the shit, hvis man må sige det med det udtryk, altså nogen, der virkelig kunne noget i 80'erne, så er det Hans Otto Bisgaard. Hans Otto Bisgaard har fødselsdag i dag. Han blev født i 1945 og virkede jo i 80'erne både som tv-vært og radiovært, og i mange år var han konferencier på Langelands Festival. Hans Otto Bisgaard har fødselsdag i dag. Og det er også på den her dag, at skuespilleren Jes Ingerslev blev født. Han var jo sammen med Gisa Nørby, Tom McEwan og Palle og Polle og Rut ude på noget i 80'erne. Og skuespilleren, der desværre døde for 12 år siden, kunne også fejre sin fødselsdag i dag. Og deler altså fødselsdag med blandt andet den sydafrikanske skuespillerinde Charlize Theron og Michael Mühlbach Christiansen. Og hvis du ikke ved, hvem det er, så kan det være, det hjælper, når jeg siger, at det er ham, der under navnet Jøden rapper. Vi kickstarter fredagen med gode sange til weekenden her med Alt Ebert, og Er Det Mig Du Elsker på Diablo. Godmorgen Sydfyn, klokken er 17 over 7 til morgen.

0: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
1: Hvad skal du lave til efteråret? LUF Fyn og Langeland byder velkommen til en ny sæson med kurser, workshops og aktiviteter, der giver sved på panden, smiler munden og ny energi. LUF. Til den du er, kan og vil være.
2: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Fredagsmusik på Lille Tog og både torsdag, fredag og lørdag med det store European Street Food Market på torvet. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg, fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
3: Svendborg, en god by at blive i. Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
4: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
5: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
6: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.

American Girls og Harry Styles. Godmorgen, klokken er 7:56. Til morgen, der skal grov sende vi kartoffelsalat for at gøre den ultra lækker, skriver Tanja fra Langeland. Tak for det bud. Dijon-sennep og honning, skriver Christine. Drueagurksaften er der også et bud på sms'en. Nogen mener friske radiser i kartoffelsalaten som Anja. Og så er der Rikke, der siger, at der ellers bare skal creme fraiche, salt, peber, purløg, løg og citronsaft og dild i. Der er også bud på sennep og kaj, og kaj i almindelighed går igen en række gange. Det er kartoffelsalaten, vi taler om. Det er dit hemmelige krydderi, din hemmelige ingrediens. Og den der med at bruge Kims dipblanding, den synes jeg egentlig også var meget fræk. Men der er kommet masser af gode bud, og lidt senere til morgen er der en sms-retur til måske dig, der bliver den heldige vinder af denne uges menugavekort sammen med Meny Hesselager. Det er jo nemlig hver eneste uge her sommeren igennem, at vi har gavekort på højkant hver fredag til dig, der har lyst til at lege med i Diablo og Meny Hesselager store sommerkonkurrence. Og inden så længe til morgen, så kickstarter vi endnu en konkurrenceuge, så du får en ny chance for at være med. Jeg håber, du er frisk på det lidt senere.

0: Diablo nyhederne.
1: Der er for tiden opsat trafiklys på Sigødæmningen ved Langeland, men bilister undrer sig over, at det ikke ser ud til, at der er nogle vejarbejdere i gang. Det er der en god grund til, forklarer Vejdirektoratet i Fyns Amtsavis i dag. Arbejdet med udskiftning af belægning og fuger på broen bliver primært udført om aftenen og natten. Men selvom man ikke ser nogen arbejder i dagtimerne, er lysreguleringen nødvendig på grund af sikkerhedsrisikoen ved de opbrudte fuger i kørebanen. Arbejdet og lysreguleringen kommer til at fortsætte frem til november. På Ærø danner Marstal Havn i aften rammen om den første store dobbeltkoncert nogensinde på øen. Marstal sætter sig dermed på landkortet som en by, der kan præsentere koncerter med store danske navne. Aftenens koncert er med Annika Aakjær og Anne Linde, der har på forhånd solgt 1100 billetter, hvilket svarer til, at hver femte Ærøbo har købt billet. Det er motorfabrikken Marstal, der har arrangeret, og de lover et brag af en koncert.
2: En ulv har i tre tilfælde opsøgt legende børn i private haver i vestjyske Nørre Nebel. Det skete onsdag. Derfor oprettes der nu endnu en zone i Vestjylland, hvor problemulven kan skydes. Samtidig tages termiske droner i brug for at finde den. Ifølge minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen er det helt uacceptabelt, at ulven opsøger mennesker. Han fortæller, at ulven ikke var aggressiv, men at den ikke forlod stedet, selvom der blev råbt højt.
3: Og når vi oplever, at en ulv opfører sig på den her måde, så griber vi og jeg ind. Den her ulv, den skal reguleres.
2: Det skaber usikkerhed, når turister cykler rundt i København uden at kende reglerne. Det vil to københavnske borgmestre nu til livs. De indkalder derfor cykeludlejere og sikkerhedseksperter til et møde. De fleste britiske teenagere vil takke nej til regeringsplanen om et natligt forbud mod sociale medier, det viser en ny meningsmåling. Planen er, at adgangen til sociale medier som standard bliver spærret mellem midnat og klokken 6 om morgenen for de 16- og 17-årige, men funktionen kan slås fra, og det svarer 85% af de adspurgte, at de vil gøre. Uddannelsesminister Bridget Phillipson har tidligere sagt, at det frivillige element kan blive ændret, hvis det viser sig, at for mange teenagere slår indstillingen fra.
0: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: 17-22 grader venter i dag. Det bliver en dag, der starter med tørt vejr og før skyde de fleste steder, men efter en opklaring og lidt eller nogen sol. Vinden let til frisk i dag ved kysterne, får vi op til hård vind og kraftige vindstød. Vinden aftager dog efterhånden lidt. 13-17 grader venter i aften og nat, hvor det starter mest med tørt vejr og nogen eller en del sol, og så bare klart vejr til natten. Og temperatur til morgen 13 grader i Ringe, 15 i Svendborg og Forborg, og 16 rammer den i Marstal, Ærøskøbing og Rudkøbing til morgen.
0: Diablo trafikopdag.
4: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Der er ingen problemer på Svendborgbanen og heller ikke umiddelbart nogen problemer på vejene. Det er til gengæld på færgerne i det sydfynske øhav, at der kan være udfordringer udsolgt for biler på en række afgange i dag, både hos Ærøfærgerne, Ærøekspressen og dermed altså alt mulig opfordring til lige at have styr på din billet, hvis du skal have bil med til eller fra Ærø. Og så er der også melding fra Forborg Lyre over Nangøfærgen, hvor der er udsolgt for biler på afgange i eftermiddag.
4: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
5: Gorilla Park i Svendborg. Et brøland oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
6: Er du erhvervsdrivende, og vil du gerne have styr på dine IT-udgifter? Så har Kortermand IT løsningen til dig. Vi har udviklet et IT-supportabonnement, som giver dig support til en fast, lav månedlig ydelse. Læs mere på kortermandit.dk. Kortermand IT. IT i øjenhøjde.
7: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
8: Her til sommer, der foregår det til lands, til vands og i luften på Naturama. Kom ned og vær med til at løse nogle af alle de gratis opgaver, vi har. Vær med, når formidleren dissekerer et af alle de mange spændende dyr, eller bliv selv en Naturama Ranger. Der foregår en masse dejlige aktiviteter hele sommeren igennem. Find programmet på vores hjemmeside, og husk, børn og unge er gratis til og med 18 år.
9: Har du brug for en bank, der virkelig kender dig? Besøg Middelfart Sparekasse i Svendborg. Din personlige rådgiver venter på dig.
10: Find os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
11: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
12: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.

0: Are You With Me, Lost Frequencies? Der er brug for at være med SFB, ORF FA og støtte op om det lokale fodboldhold i sæsonen, der starter i morgen. Vi varmer op til morgendagens kamp og sæsonstart om lidt.
1: Sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
2: Bro, sydpå præsenterer sig Guldsmed Lauritsen. Sommerferielukket i uge 29 og 30. Og ellers klar med solbrune smil, ny energi og masser af glimt.

0: noget, som du kan se, så har vi jo fået Kasper Ratza og Sigurd ind, ikke? Som kommer ind i dag af to nye spillere, og de giver hver deres ting, både offensivt og defensivt, og så har vi også fået nogle andre spændende unge spillere, som kan være med. Jeg glæder mig til den her sæson, det gør jeg virkelig.
1: Og hvad siger du til, at I skal møde OKS på udebane første kamp?
0: OKS og os, vi har jo altid nogle svære opgør, altså det er nogle tætte opgør, hvor det kan gå begge veje, og det er jo sjovt, for vi mødte dem både i opstarten af vinterhalvåret og sommerhalvåret, ikke? Så den får vi lov igen, og forhåbentlig går det til vores fordel.
1: Held og lykke med sæsonen.
0: Tak skal du have.
2: Lød det fra Jesper Holbøjsen, cheftræner for SFB ORFA, til vores Erik Kirk. Det er på udebane i Odense mod OKS, at sæsonen starter for SFB ORFA i morgen eftermiddag.

Sam Smith med I'm Not Here To Make Friends. Hvis du er tilbage i arbejdslivet og har tradition for at være på en arbejdsplads, hvor man indimellem får en fredagsøl, så vil jeg sige til dig, at i dag, det er en rigtig, rigtig god anledning. Og hvis det ikke er en tradition, I dyrker, så er der faktisk en ekstra god grund til måske netop at tage en fyraftensøl i dag.

dag er nemlig International Øldag. En øldag, som man har fejret igennem en årrække, som en global fejring af øl, af bryggerkunst og af fællesskab. Det kan du så overveje, om du skal dyrke i dag.

0: Ja, nu er sommeren måske snart på vej på helvede, hvem ved. Det var Johnny Deluxe, der sidste uge stod på scenen og åbnede Hansted Live. Det er i dag en uge og en dag siden, det var nemlig sidste torsdag eftermiddag. Så er det sommer, Johnny Deluxe. 10 minutter i 8.
1: SJF Bank. Lokale rådgiver med tid til dig. Midt i Svendborg. Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
2: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
3: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: Du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu-chokolade til en 20'er, og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
7: Ja, det er det.
6: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
7: Okay.
6: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
7: Er det fordi...
6: At... Ja, det er rigtigt! Fordi...
8: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
15: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Diablo nyhederne.
1: En ulv har i 3 tilfælde opsøgt legende børn i private haver i vestjyske Nørre Nebel. Det skete onsdag. Derfor oprettes der nu endnu en zone i Vestjylland, hvor problemulven kan skydes. Samtidig tages termiske droner i brug for at finde den. Ifølge minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen er det helt uacceptabelt, at ulven opsøger mennesker. Han fortæller, at ulven ikke var aggressiv, men at den ikke forlod stedet, selvom det blev råbt højt.
2: Når vi oplever, at en ulv opfører sig på den her måde, så griber vi og jeg ind. Den her ulv, den skal reguleres.
1: Det skaber usikkerhed, når turister cykler rundt i København uden at kende reglerne. Det vil to københavnske borgmestre nu til livs. De indkalder derfor cykeludlejere og sikkerhedseksperter til et møde. De fleste britiske teenagere vil takke nej til regeringsplanen om et natligt forbud mod sociale medier. Det viser en ny meningsmåling. Planen er, at adgangen til sociale medier som standard bliver spærret mellem midnat og klokken 6 om morgenen for de 16- og 17-årige. Men funktionen kan slås fra, og det svarer 85% af de adspurgte, at de vil gøre. Uddannelsesminister Bridget Phillipson har tidligere sagt, at det frivillige element kan blive ændret, hvis det viser sig, at for mange teenagere slår indstillingen fra.
3: På Ærø danner Marstal Havn i aften rammen om den første store dobbeltkoncert nogensinde på øen. Marstal sætter sig dermed på landkortet som en by, der kan præsentere koncerter med store danske navne. Aftenens koncert er med Annika Aakjær og Anne Linde, der har på forhånd solgt 1100 billetter, hvilket svarer til, at hver femte Ærøbo har købt billet. Det er motorfabrikken Marstal, der har arrangeret, og de lover et brag af en koncert. Efter mere end 40-årig gudme lukker mekanikeren Henrik Melhedgaard Larsen sit værksted ned. Et værksted, hans far åbnede for godt 60 år siden, skriver Amtsavisen. Han havde håbet at kunne overdrage værkstedet til en dygtig svend, men sygdom hos svenden gjorde det umuligt. Og efter en personlig konkurs og farens død tidligere på året, besluttede han at lukke værkstedet. Fyns Amtsavis fortæller i dag historien om manden, der også nåede at vinde 10 nationale og et nordisk mesterskab inden for motorsport.
0: Diablo VR
4: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Vi får temperatur mellem 17 og 22 grader i dag. Det bliver mest en tør fredag med skydevejr til at starte på de fleste steder, men efterhånden opklaringer nogen eller en del sol til os. Vind let til frisk ved kysterne op til hård vind. I aften bliver det mest tørt med nogen eller en del sol og klart vejr til natten. Temperatur lige nu 14 grader i Ringe, 15 i Svendborg og 16 grader i Faaborg, Ærøskøbing, Marstal og Rudkøbing. Og således lunt i gang med dagen lidt efter 8. Godmorgen med dig 7. august på kalenderen. Hvad bringer dagen? Hvad byder dagen? Og hvad rører sig på dagen? Det kigger vi på ved morgenbordet om lidt. Jeg hedder Martin Larsen, og det er min sidste morgenvagt i denne omgang. På mandag, der banker hverdagen på igen, så kommer Danny Fobian og morgenvækker dig med gæster i studiet og hele baduljen. Skal vi ikke nyde fredagen og optakten til weekenden sammen med Usynlig fra Chaka Loveless?

0: og sprækker, Rasmus Seebach til morgen.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Så sætter vi os en tur til morgenbordet, hvor jeg jo blandt andet er flankeret af diverse aviser og kan fortælle dig noget af det, der fylder i nyhedstrådden herhjemme. Det er, at Avisen Danmark skriver, at en ny stor undersøgelse med deltagelse af danske patienter har vakt opsigt over hele verden. Det er endgyldigt fastslået med den her undersøgelse, at fibromyalgi har en klar biologisk komponent, altså er arveligt, tænker jeg. Morten Messerschmidt får øretæver i Ekstrabladet i dag. Hans selvindsigt kunne ligge på et meget, meget lille sted, skriver avisen blandt andet om Messerschmidts måde at håndtere sit møde med den pro-russiske politiker Davkovic på. Og så er Jyllandsposten på banen med en fortælling om, hvordan den grønne omstilling sandsynligvis ikke kommer til at foregå i det ønskede tempo. Der mangler faglærte, lyder det blandt andet fra Danmarks Industri. Herhjemme kan vi i det sydfynske glæde os over, at Marstal nu melder sig i kø som en af de byer, der også vil lave koncerter. Der er faktisk en dobbeltkoncert i aften, og der bliver knald på, lyder meldingen fra Marstal. Og så får vi svar på, hvorfor der ikke er nogen, der laver noget som helst i vejarbejdet. Eller sådan ser det ud i hvert fald. Men derfor er der alligevel trafiklys, der kan genere bilisterne ved sivedæmningen. Det er noget af det, der er i vores lokale nyhedsstrøm i dag. I dag, hvor en af topnyhederne er, at Meta, altså selskabet bag blandt andet Facebook, er blevet pålagt en bøde på $567 millioner, eller rettere, skal betale de her næsten 4 milliarder kroner til en særlig fond, som skal hjælpe unge, der simpelthen er blevet påført skade på grund af Metas SoMe-løsninger, altså herunder Facebook. Sjovt nok, at de jo så valgt at anke den dom. Nå, vi skal også lige huske på, at der er udfordringer i verden omkring os. Den spanske eksklave Ceuta er jo lige nu stedet, hvor masser af blandt andet uledsagede migrantbørn opholder sig, og de risikerer altså at blive både udnyttet og udsat for overgreb, når de overnatter på gaderne, lyder advarslen fra flere hjælpeorganisationer, efter det jo var i sidste uge tusindvis af børn og unge ankom til Ceuta fra Marokko. En meningsmåling i Storbritannien viser, at teenagerne på en 16-17 år, de ikke er voldsomt begejstrede for den britiske regerings planer om at lave stop-forbud mod sociale medier om natten. Det var ellers en måde at sikre nattesøvnen på. Vidste du, at det på den her dag den 7. august i året 1991 var den dag, hvor World Wide Web, WWW, som man sagde dengang, blev offentligt tilgængeligt på internettet, altså det der med, at man kunne besøge hjemmesider. 1991 var året for 3xW online, og det kan man så sige, det kan vi jo slet ikke forestille os, hvordan verden skulle være uden. Der er i dag udsigt til en dag, hvor den nye præsident i Colombia skal tages i ed. Vi taler om en mand fra den yderliggående højrefløj i Colombia, der nu er landets nye præsident. Det skal nok blive festligt. Jeg tænker, der er mere fest i Bøgeskoven. Smuk fest fortsætter i dag. Og i det sydfynske, der har vi en dejlig weekend liggende forud, inden hverdagen banker på igen. Mandag morgen og tirsdag morgen skolestart i de sydfynske kommuner. Hvem starter først, og hvem starter sidst? Ja, som jeg husker det, der er det Langeland og Ærø, der starter mandag, og Svendborg og Faaborg Midtfyn, der starter tirsdag. Men hey, jeg kan jo tage fejl, så der er håb endnu. Skal vi sige godmorgen? Klokken er 12 over 8.
1: Sommerhits til Sydfyn.

0: Et par uger, når det bliver weekend igen, står Annika på scenen til Olympen Live i Ollerup ved Ollerup Gymnastikhøjskole. Det her var livsforladt med Olympen-navnet Annika her til morgen. Godmorgen, Sydfyn, 19 over 8.
1: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
2: Vi brænder for det gode brød, og vi brænder for det gode håndværk, alle sammen. Vi kan lave brød, lave det rigtige håndværker. Det er det, vi er bedst til.
3: Lindorf, kronen på bagværket.
4: Her arbejder Jens Ravnholt.
5: Mip.
4: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
6: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
7: Mangler du nye briller? Jeg hedder Allan og er optiker hos Heiko Stumbæk. Det skal være fedt at være kunde hos os. Så bliv medlem af Klub Heiko og få øjensundhed, kontante fordele, tryghed og forkælelse. Vil du høre mere, så besøg mig i butikken eller på heikostumbæk.dk.
8: Hvad skal du lave til efteråret? LUF Fyn og Langeland byder velkommen til en ny sæson med kurser, workshops og aktiviteter, der giver sved på panden, smil om munden og ny energi. LUF. Til den du er, kan og vil være.
9: Kære forbruger, hvor køber du dit Tork aftøringspapir samt Tork systemer? Kramersal er en god mulighed. Vi har alt hvad du skal bruge og lidt til. Du finder os på Ålandsvej 2 i Svendborg eller kramersal.dk.
10: Er du klar til 7 dejlige augustdage i Svendborg i filmens og fællesskabets tegn med open air film, forpremiere, samtaler, børnearrangementer, film, musik, mad og meget mere. Og selvfølgelig prisuddelingen Svendprisen. Hele Danmarks filmpris på Svendborg Torv som en smuk afrunding på det hele. Se det store Svend-program, bestil billetter og få sat kryds i kalenderen. Kig forbi svendfilmdage.dk.
11: Svendfilmdage.dk.

Hvis man kender Svendborg-drengene i Absurd, så må det være svært ikke at være beæret, eller hvad, hvis man går rundt og hedder Anna. Det er 8:56 til morgen med Diablo. Det var næsten en Hubi-kommentar. Husk det i aften via Sydfynsfesten fra kl. 18 i radioen, når Harske Hubi-kick starter weekenden sammen med dig og mig i Sydfynsfesten. Her til morgen sætter vi kursen mod sidste nyt fra Diablo og starten på vores kommende uges menu-hæslæger sommerkonkurrence sammen med Diablo.

0: Diablo nyhederne.
1: Der er for tiden opsat trafiklys på Sigødæmningen ved Langeland, men bilister undrer sig over, at det ikke ser ud til, at der er nogle vejarbejdere i gang. Det er der en god grund til, forklarer Vejdirektoratet i Fyns Amtsavis i dag. Arbejdet med udskiftning af belægning og fuger på broen bliver primært udført om aftenen og natten. Men selvom man ikke ser nogen arbejder i dagtimerne, er lysreguleringen nødvendig på grund af sikkerhedsrisikoen ved de opbrudte fuger i kørebanen. Arbejdet og lysreguleringen kommer til at fortsætte frem til november. Efter mere end 40-årig gudme lukker mekanikeren Henrik Melhedgaard Larsen sit værksted ned. Et værksted, hans far åbnede for godt 60 år siden, skriver Amtsavisen. Han havde håbet at kunne overdrage værkstedet til en dygtig svend, men sygdom hos svenden gjorde det umuligt. Og efter en personlig konkurs og farens død tidligere på året, besluttede han at lukke værkstedet. Fyns Amtsavis fortæller i dag historien om manden, der også nåede at vinde 10 nationale og et nordisk mesterskab inden for motorsport.
2: En ulv har i 3 tilfælde opsøgt lejende børn i private haver i vestjyske Nørre Nebel. Det skete onsdag. Derfor oprettes der nu endnu en zone i Vestjylland, hvor problemulven kan skydes. Samtidig tages termiske droner i brug for at finde den. Ifølge minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen er det helt uacceptabelt, at ulven opsøger mennesker. Han fortæller, at ulven ikke var aggressiv, men at den ikke forlod stedet, selvom det blev råbt højt.
3: Når vi oplever, at en ulv opfører sig på den her måde, så griber vi og jeg ind. Den her ulv, den skal reguleres.
2: Det skaber usikkerhed, når turister cykler rundt i København uden at kende reglerne. Det vil to københavnske borgmestre nu til livs. De indkalder derfor cykeludlejere og sikkerhedseksperter til et møde. De fleste britiske teenagere vil takke nej til regeringsplanen om et natligt forbud mod sociale medier, det viser en ny meningsmåling. Planen er, at adgangen til sociale medier som standard bliver spærret mellem midnat og klokken 6 om morgenen for de 16- og 17-årige, men funktionen kan slås fra, og det svarer 85% af de adspurgte, at de vil gøre. Uddannelsesminister Bridget Phillipson har tidligere sagt, at det frivillige element kan blive ændret, hvis det viser sig, at for mange teenagere slår indstillingen fra.
0: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Tørt at skyde til en start på dagen, men efterhånden opklaring nogen eller en del sol og 17-22 grader i dag. Vinden blæser lidt til frisk. Ved kysterne mere blæsende op til hård vind med kraftige vindstød. Efterhånden aftager vinden lidt. Det bliver også tørt med nogen eller en del sol til aften og klart vejr til natten. Og temperaturen falder til den tid til mellem 13 og 17 grader. Og hvor er vi lige nu? 15 grader i Ringe, 16 i Forborg, Svendborg, Ærøskøbing, Marstal og Rudkøbing.
0: Diablo Trafikupdate.
4: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Ingen problemer på Svendborgbanen og umiddelbart ingen problemer på vejene. Sådan ser det ud her til morgen, hvor der til gengæld er udsolgt for biler på en lang række afgange i dag. Og det er både på elfærgen Ellen og på MF Marstal og MF Ærøskøbing ved Ærøfærgerne, at der er udsolgt for biler på en række af dagens afgange. Også Ærøekspressen, der sejler Marstal-Rudkøbing, har udsolgt for biler på i hvert fald en enkelt sætte livet til eller to af dagens afgange. Og biler kan man heller ikke få med Øfærgen Forborg og Avernakø Lyø, i hvert fald ikke i eftermiddag, hvor der også er udsolgt for dem. God tur.
4: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
5: Er du klar til 7 dejlige augustdage i Svendborg? I filmens og fællesskabets tegn. Med open air film, forpremiere, samtaler, børnearrangementer, film, musik, mad og meget mere. Og selvfølgelig prisuddelingen Svendprisen. Hele Danmarks filmpris på Svendborg Torv, som en smuk afrunding på det hele. Se det store Svend-program, bestil billetter og få sat kryds i kalenderen. Kig forbi svendfilmdage.dk. Svendfilmdage.dk.
6: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
7: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dit nye tag og vinduer. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
8: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
9: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
10: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
11: Hvordan vander du bedst?
10: Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

Imperfections, Celine Dion her til morgen. Godmorgen, Sydfyn. Jeg håber, du har fået en god start på dagen. Måske godt på vej mod weekenden, men ved, det er fredag, det er Sydfynsfesten i aften i Diablo Harske Hubi fra klokken 18. Og lige om lidt mig med gode idéer til både i dag og til weekenden, der kommer. Vi dykker i Sydfyns kalenderen lige straks.

0: Søsfynskalenderen.dk. Din guide til gode oplevelser på Søsfyn.
1: Weekenden ligger forude. Lad os starte med at kigge på, hvad dagen her bringer. Vi er så tæt mod enden af skolesommerferien, man kan komme. Der er stadigvæk mulighed for at nå at opleve feriesjov på Marstal Søfartsmuseum eller ferieaktiviteter på Søbygård på Ærø. Også på Koldkrigsmuseum Langelandsfort er der mulighed for at være efterretningsagent for en dag eller lave vild mad på naturdestination Skovsgård. I eftermiddag og i aften går det løs med havnekiosken Sekskantens Havnefest. Det er en havnefest, der udspiller sig mellem kl. 14 og 22 på Rudkøbing Havn med den her lidt sjove havnekiosk, der er sekskantet. Det er med DJ's, John Mogensen Jam, Vicky and Friends og rigtige mænd, der spiller TV2's musik. Og det er altså fra kl. 14 i eftermiddag, det går løs. Mellem 14 og 17 kører det lille futtog gratis i Svendborgs gader. Og så er det kl. 15 i eftermiddag på scenen på Lille Torv i Svendborg, at der er Svendborgs sommermusik. Gratis musik med Southland Jazz Band. Svendborg Forsamlingshus byder til asfaltbal med en ny nordisk dans, så der kan danses med gratis mellem 17 og 19 foran Svendborg Forsamlingshus på Lundevej i aften. Der er dobbeltkoncert på Ærø i aften, det er ved Motorfabrikken i Marstal. To vilde kvinder, Annika Aakjær og Anne Linnet, giver det, der bliver kaldt smuk og dejlig dobbeltkoncert. Og der er altså et par af Danmarks store popdronninger, der i aften optræder på netop Ærø på Motorfabrikken Marstal. Rottefælderevyen spiller kl. 20, og Under himlen på Harders byder i aften på Lost Kids og Situationsfornærmelse. To bands leverer musikken i gården ved Ribers Gård i Svendborg, og ved spillestedet Harders. Gården åbner kl. 18, og musikken starter kl. 20. I Foderstoffen i Rudme, der er der koncert med Kryd. Det er i aften 20.30. Kryd er dem, du måske kender, blandt andet for sangen Skriv det på min gravsten. Weekenden byder blandt andet på Torvmarkedet i Ærøskøbing i morgen. Loppemarkedsudsalg en masse steder i Svendborgs østlige bydel, som Frostuevej, Klampenborgvej, Øksenbjergvej med videre. Og så er der den store Falkdag på Egeskov. Det er mellem kl. 10 og 17 i morgen, at Falk giver dig mulighed for at komme helt tættere på Falk, både i et historisk og nutidigt perspektiv. Så er inviteret til loppemarkeder i Lundeborg by over hele byen mellem 11 og 16. Det er i forbindelse med Lundeborg-dagen, der også byder på markedsdag, hestevognskørsel, æbleskiveboder, historiefortællinger, og så både bar og koncert og langbordsmiddag, plus flere koncerter om aftenen til Lundeborg-dagen i morgen. Cykelløbet Ærø Rundt løber også af stablen i denne weekend, der er start lørdag kl. 12, og det er med distancer på 20, 50 og 100 km rundt på Ærø. Under himlen på Harders giver mulighed for en koncertafsked med Niels Skousen og band. Det er i morgen lørdag aften, at det er på programmet. Og så byder weekenden også på Krammermarkedet ved Kirkeby Gamle Mejeri, plus den sidste chance for nogle af de forskellige sommeraktiviteter i det sydfynske. Der er også stort landsbymarked i Brændeskov på søndag. Og så er det søndag eftermiddag 14.30, at man kan opleve bakkesangerinderne i Rottefælden, når Rottefælden præsenterer det nye koncept Rottefælden Live.
0: Er du ved at planlægge et lokalt arrangement? Så husk, den bedste måde at sikre opmærksomhed for dit initiativ er ved at tilmelde det til Sydfynskalenderen. Her er alle lokale events og oplevelsestilbud samlet under én hat. Det er helt gratis at få ekstra opmærksomhed omkring dit arrangement. Bare gå ind på sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank. Du.

0: Ringer om natten, det var Christoffer, får man lidt til at tænke på den der idé, at den britiske regering er i gang med, nemlig at lukke ned om natten for sociale medier hos unge i 16-17 års alderen. En undersøgelse viser i dag, det bryder de sig ikke synderlig meget om. Det er vel næsten lidt ligesom at være forældre og inddrage iPad'en eller mobilen for en stund. Det er heller ikke nemt. Diablo siger godmorgen klokken 11:09.
1: SJF Bank, lige her i Svendborg, på Voldgade 9, det der tæller for dig.
2: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
3: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
4: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
19: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
20: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg Sølille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.

0: Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
7: Sommerhits til Sydfyn hele sommeren med Diablo.
8: Bob Marley og Funkstar Deluxe, Sun is Shining, bliver bragt til dig af GF Forsikring i Svendborg. Med ønsket om en rigtig god sommer og masser af overskud til hinanden.

0: Diablo nyhederne.
1: En ulv har i 3 tilfælde opsøgt legende børn i private haver i vestjyske Nørre Nebel. Det skete onsdag. Derfor oprettes der nu endnu en zone i Vestjylland, hvor problemulven kan skydes. Samtidig tages termiske droner i brug for at finde den. Ifølge minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen er det helt uacceptabelt, at ulven opsøger mennesker. Han fortæller, at ulven ikke var aggressiv, men at den ikke forlod stedet, selvom der blev råbt højt.
2: Når vi oplever, at en ulv opfører sig på den her måde, så griber vi og jeg ind. Den her ulv, den skal reguleres.
1: Al togdrift til Kolding Station er lige nu indstillet, da et tog har påkørt en person. Det oplyser Sydøstjyllands Politi. Ifølge DSB er det et godstog, der har påkørt en person. Så nu er der indsat togbusser på strækningen mellem Fredericia, Kolding og Lunderskov. Det skaber usikkerhed, når turister cykler rundt i København uden at kende reglerne. Det vil to københavnske borgmestre nu til livs. De indkalder derfor cykeludlejere og sikkerhedseksperter til et møde. Her skal de drøfte en løsning på problemet. En undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik viser, at 8 ud af 10 københavnske cyklister oplever turisterne som et trafiksikkerhedsmæssigt problem.
3: På Ærø danner Marstal Havn i aften rammen om den første store dobbeltkoncert nogensinde på øen. Marstal sætter sig dermed på landkortet som en by, der kan præsentere koncerter med store danske navne. Aftenens koncert er med Annika Aakjær og Anne Linde, der har på forhånd solgt 1100 billetter, hvilket svarer til, at hver femte Ærøbo har købt billet. Det er motorfabrikken Marstal, der har arrangeret, og de lover et brag af en koncert. Der er for tiden opsat trafiklys på Sigødæmningen ved Langeland, men bilister undrer sig over, at det ikke ser ud til, at der er nogle vejarbejdere i gang. Det er der en god grund til, forklarer Vejdirektoratet i Fyns Amtsavis i dag. Arbejdet med udskiftning af belægning og fure på broen bliver primært udført om aftenen og natten. Men selvom man ikke ser nogen arbejder i dagtimerne, er lysreguleringen nødvendig på grund af sikkerhedsrisikoen ved de opbrudte fure i kørebanen. Arbejdet og lysreguleringen kommer til at fortsætte frem til november.
0: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Vi får i dag en dag med til at starte med lidt skyer, men ellers er der nogen eller en del sol i vinteren, 17-22 grader. Vind blæser let til frisk, lidt mere hård vind ved kysterne med kraftige vindstød, men efterhånden aftager vinden også. I aften og til natten bliver det tørt, til aften med nogen eller en del sol og til natten med klart vejr. Temperaturen falder til 13-17 grader. Her du og jeg er lige faldet over hinanden. Vi er i Diablo Mode. Det er fredag morgen, et par minutter efter 9. Jeg hedder Martin Larsen. God morgen og velkommen indenfor på en ny dag. Og er du i gang med arbejdet eller hverdagen igen, så er det måske lige upassende nok at sige god morgen. Så vil jeg sige god formiddag til dig. Men det er stadig en ny dag, der ligger forude, og hvad den byder og bringer, kigger vi på ved morgenbordet om lidt.

0: sommerhits til Sydfyn hele sommeren. Men med Diablo.
1: Alphabet Vacation præsenterer sig PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gadesgade Svendborg og på PNJ.dk.

0: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
1: Her omkring morgenbordet er der både aviser, der er kaffe i koppen, og så er der jo altså et blik på, hvad dagen bringer. Blandt andet er det jo i dag, den fortsætter den festlige smukfest i Bøgeskoven ved Skanderborg. Det er navne som Melanie C., Dave Casey, High Matematik og Sao Paulo, der er på programmet til smukfest i dag. En anden fest kommer til at udspille sig på Avanakø, det er Avanaksfestivalen, og lurer mig min sanden, om der ikke også er fest på Ærø i aften. To stærke kvinder, Annika Aakjær og Anne Linnet, til dobbeltkoncert i Marstal. Det bliver en fest. Vi kigger lige på nogle af de danske avisers tophistorier i dag. Kristeligt Dagblad skriver om, hvordan enkelte kommuner tilbyder modersmålsundervisning i sprog som arabisk, men undervisningsminister Magnus Heunicke, han er bange og bekymret for, om det kan medvirke til at øge parallelsamfund. Politikken har historien om Magnus Køller. Hvem er Magnus Køller? Magnus Køller er en mand, der sidder i en luksusvilla i Dubai. Han trækker trådene i velkommenskandalen, og så ejer han i dag store dele af Aalborg. Men han har bygget sin formue på at lokke folk i abonnementsfælder, og det er altså den historie, Politikken fortæller om Magnus Køller i dag. Og så er der en artikel her, der har vakt min interesse. Det er Information, der fortæller om, og nu går der lidt fredag i den, hvordan nerverne i klitoris er blevet kortlagt næsten 30 år efter det skete med penis. Siden oldtiden er klitoris blevet opdaget, glemt og demoniseret, men nu står den frem i sit fulde omfang, skriver Information. I dag kan vi høre nyhederne om, hvordan Meta har fået en gigabøde. En bod på 3,7 milliarder danske kroner, der skal betales til en delstatslig fond i USA til at hjælpe mod nogle af de skader, som selskabets platforme, såsom Facebook, har påført unge. Meta, de har anket afgørelsen. Vi skal også lige en tur til Storbritannien, hvor de 16-17-årige, de skal udelukkes fra sociale medier om natten. Forslaget kom fra den britiske regering i midten af juli, men i dag kommer der så en undersøgelse, der måske kan få de britiske politikere på andre tanker. Det er nemlig en undersøgelse, der viser, at de 16-17-årige synes, det vil være det glade vanvid, og det har de da overhovedet ikke brug for. Det kan de da godt glemme alt om, og hvor er de tåbelige, de politikere. Vi så undersøgelsen. Nå, det er også en historisk dag. Det var ikke særlig sjovt, for var faktisk tragisk, da der var det årlige verdensmesterskab i sauna. Alle steder i verden blev det afholdt i Finland, men det blev aflyst på den her dag for 16 år siden, fordi at de to finalister, en russer og en finne, de kollapsede i finalen. Den russiske finalist døde, og finnen måtte indlægges efter opholdet i den her 110 grader dampende sauna. Historien fortæller dog ikke, hvor længe de blev siddende, men de har altså sikkert siddet rigtig længe. Caroline Wozniacki var bare 14 år gammel på den her dag for 22 år siden. Der vandt hun det danske tennismesterskab, og det, der er specielt ved det, det var ligesom næsten varslet, når hun får en gigakarriere hende her. Hun var bare 14 år gammel, og det var altså seniorklassen, hun vandt det danske mesterskab i. Og så var det på denne dag i 91, at World Wide Web, www, blev offentligt tilgængeligt på internettet. Fra denne dag, at vi kunne begynde at besøge hjemmesider med videre.
0: Uanset om morgenmenuen står på havregrød og minimælk, eller champagne og croissanter, har vi soundtracket til en god sydfynsk morgen. En ny dag på

0: når intet er godt nok. Det var med Dina her til morgen. God morgen, klokken er 8:45.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
3: Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på erhvervslivets kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
4: I den kommende weekend holder vi krukkemarkedet, hvor du kan spare hele 30% på alle vores krukker. Kom og se det store udvalg, bliv inspireret og find lige præcis de krukker, der passer til dig og din have.
5: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
6: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck ved bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
7: Skift til Ø-strøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.

Ja, din god morgen. Klokken er blevet 20 minutter over 9 her til morgen, og det er jo international øldag i dag. International øldag, som jo har tre store formål. Et, at man mødes med venner og nyder øl sammen. To, at man fejrer ølbryggere, bartender og alle i ølindustrien. Og tre, at man samler verden gennem øl ved at smage øl fra forskellige lande. Den internationale øldag fejres i over 200 byer, over 80 lande og på 6 kontinenter i dag.

Benjamin Hav Portugal er et af sommerens helt store danske hits. Det bliver han forhåbentlig også altså et af sommerens store hits, når han står sammen med familien på Olympen Live i Aalrup lørdag den 22. august. Ikke denne weekend, ikke næste weekend, men næste weekend igen. På mandag starter skoleåret, det nye skoleår, både på Langeland og på Ærø. Og på tirsdag så banker hverdagen på igen i folkeskolerne i både Svendborg og Faaborg Midtfyn kommuner. Så er der private friskoler, der har lidt anderledes skoleplaner, og så er det altså bare nu, at det slår i gang igen. Hverdagens hamsterhjul for mange er så også.

0: Diablo nyhederne.
1: Der er for tiden opsat trafiklys på Sigødæmningen ved Langeland, men bilister undrer sig over, at det ikke ser ud til, at der er nogle vejarbejdere i gang. Det er der en god grund til, forklarer Vejdirektoratet i Fyns Amtsavis i dag. Arbejdet med udskiftning af belægning og fure på broen bliver primært udført om aftenen og natten. Men selvom man ikke ser nogen arbejder i dagtimerne, er lysreguleringen nødvendig på grund af sikkerhedsrisikoen ved de opbrudte fure i kørebanen. Arbejdet og lysreguleringen kommer til at fortsætte frem til november. På Ærø danner Marstal Havn i aften rammen om den første store dobbeltkoncert nogensinde på øen. Marstal sætter sig dermed på landkortet som en by, der kan præsentere koncerter med store danske navne. Aftenens koncert er med Annika Aakjær og Anne Linde, der har på forhånd solgt 1100 billetter, hvilket svarer til, at hver femte Ærøbo har købt billet. Det er motorfabrikken Marstal, der har arrangeret, og de lover et brag af en koncert.
2: Kun knap hver tredje dansker er tilfreds med togdriften, mens lige så mange er utilfredse. Det viser en ny måling fra Voxmeter. Samtidig svarer en stor gruppe, at de hverken er tilfredse eller utilfredse. Undersøgelsen peger også på, at de danskere, der rejser mest med tog, generelt har et mere positivt syn på togdriften, end dem, der kun sjældent tager toget. En ulv har i tre tilfælde opsøgt legende børn i private haver i vestjyske Nørre Nebel. Det skete onsdag. Derfor oprettes der nu endnu en zone i Vestjylland, hvor problemulven kan skydes. Samtidig tages termiske droner i brug for at finde den. Ifølge minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen er det helt uacceptabelt, at ulven opsøger mennesker. Han fortæller, at ulven ikke var aggressiv, men at den ikke forlod stedet, selvom det blev råbt højt.
3: Når vi oplever, at en ulv opfører sig på den her måde, så griber vi og jeg ind. Den her ulv, den skal reguleres.
2: Tech-giganten Meta, der står bag Facebook og Instagram, har fået en gigantisk regning. I går besluttede en amerikansk domstol nemlig, at selskabet skal betale 3,7 milliarder kroner. Pengene skal gå til at hjælpe unge, der har taget skade af at bruge platformene. Samtidig bliver Meta tvunget til at indføre strammere sikkerhedskrav. Meta er uenig i afgørelsen. Selskabet fastholder, at de gør meget for at beskytte teenager, og de vil derfor anke dommen.
0: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Vi får en sådan ikke meget lun, men okay fredag med 17-22 grader. Det bliver med opklaring nogen eller en del sol og en lidt til frisk vind, lidt kraftigere vind op til hård vind og kraftig vindstød ved kysterne. Efterhånden aftager vinden, det bliver tørt og med nogen eller en del sol til aften og klart vejr til natten. Og temperaturen falder til mellem 13 og 17 grader. Og det er faktisk det, at vi piker lige nu i Marstal og Ærøskøbing 17 grader, for vores Svendborg og Rudkøbing 16 og Ringe 15 grader.
0: Diablo trafikopdag.
4: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Umiddelbart ingen problemer på vejene, og umiddelbart heller ikke nogen udfordringer på Svendborgbanen. Til gengæld en aflysning. Det er Ærøfærgerne, der aflyser afgangen fra Forborg til Søby kl. 11.50 på grund af tekniske problemer til formiddag. Herudover er der en række afgange både med Ærøfærgerne og også med Øfærgen Forborg og Avernakø Lyø, der er udsolgt for biler i dag.
4: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
5: Sommer i Rudkøbing. Langelands hyggeligste købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.
6: Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på Erhvervslivets Kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
7: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
8: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
9: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, til Hansen eller Kids Cool Shop i Svendborg Storcenter.
10: Hvad skal du lave til efteråret? LUF Fyn og Langeland byder velkommen til en ny sæson med kurser, workshops og aktiviteter, der giver sved på panden, smiler munden og ny energi. LUF. Til den du er, kan og vil være.

0: Det var overhovedet ikke uden grund, at han blev kaldt for kongen af pop, og han havde jo altså sin storhedstid i over 10 år indtil, ja, både karrieren nærmest raslede sammen om ørerne på ham med alverdens anklager, samtidig med, at ja, livet jo så også fik sin ende for Michael Jackson. Det var The Way You Make Me Feel, rigtig Michael Jackson, klassiker i radioen her til morgen. Hey, den er 20 minutter i 10, og det er godt på vej mod weekenden sammen med Diablo. Hvad bringer weekenden? Hvad er der oplevelser i vente? Rigeligt af slagsen på Sydfyn, men for de fleste, der er det jo nok noget med, i hvert fald hvis man har skolebørn og får forberedt sig til det, der ligger og venter lige rundt hjørnet, nemlig skolestart i næste uge.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Og det er ungdomsuddannelserne, der sådan slår i gang. Det er folkeskolerne, der med lidt forskel, om man bor i den ene eller den anden kommune i det sydfynske, står i gang med et nyt skoleår. Der er i det hele taget hverdagen, der sådan banker på for alvor igen fra på mandag, eller fra kommende uge. Det er også på mandag, at Danny Fobian er tilbage her om morgenen, og hvis du har været lidt træt af mig, for nu at sige det lige ud af posen, så er det jo godt nyt. Hvis du synes, vi har haft meget godt selskab, så kan jeg love dig, at Danny til gengæld har noget med, jeg ikke har haft. Nemlig spændende gæster hver morgen. Vi begynder så småt i næste uge at varme op til Svend Filmfesten her senere på august. Men hver eneste morgen er der altså gode gæster, gode lokale historier, dejlige mennesker.

denne dag, der jo altså er den internationale øldag, International Beer Day, første fredag i august. Der fejrer man den her internationale øldag, som både skal hylde øllet og bryggerkunsten og fællesskabet. Og så er det jo faktisk også her, det lige er værd at tænke på, at øl jo er en af verdens ældste drikke, brygget i årtusinder. Og hver eneste land, hvert eneste område, har sine egne bryggetraditioner og stilarter. Og der er jo altså masser af måder at fejre dagen på, og en rigtig god måde at fejre en øldag på, det er jo ved at sige skål i øl. Sammen med gode mennesker i godt selskab. Og det er jeg sikker på, at du nok skal finde sted derude. Alex Vargas, hallo, 17 i 10.

0: hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Shakira, Waka Waka, præsenterer sig Guldsmed Lauritsen. Sommerferielukket i uge 29 og 30, og ellers klar med solbrune smil, ny energi

0: program var et timeglas, så var det altså ved at rinde ud, når klokken rammer 10. Fortsætter vi med nyheder hver time og masser af musik dagen igennem. Sydfynsfesten med Harske Hubi i aften. Og udsigt til en ny uge på mandag, hvor Danny Fobian er tilbage her i morgenstudiet. Hey, det er din 3 ugers ferieafløser Martin Larsen, der nu skal til at være B-menneske igen. Kan du have en god weekend?
1: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Altid mere at spare i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 400 gram rød mægel kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
17: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
23: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
24: Sort 13.
0: live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
24: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Quick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Quick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
25: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller Lampi køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Kun knap hver tredje dansker er tilfreds med togdriften, mens lige så mange er utilfredse. Det viser en ny måling fra Voxmeter. Samtidig svarer en stor gruppe, at de hverken er tilfredse eller utilfredse. Undersøgelsen peger også på, at de danskere, der rejser mest med tog, generelt har et mere positivt syn på togdriften, end dem, der kun sjældent tager toget. En ulv har i tre tilfælde opsøgt lejende børn i private haver i vestjyske Nørre Nebel. Det skete onsdag. Derfor oprettes der nu endnu en zone i Vestjylland, hvor problemulven kan skydes. Samtidig tages termiske droner i brug for at finde den. Ifølge minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen er det helt uacceptabelt, at ulven opsøger mennesker. Han fortæller, at ulven ikke var aggressiv, men at den ikke forlod stedet, selvom det blev råbt højt.
2: Når vi oplever, at en ulv opfører sig på den her måde, så griber vi og jeg ind. Den her ulv, den skal reguleres.
1: Tech-giganten Meta, der står bag Facebook og Instagram, har fået en gigantisk regning. I går besluttede en amerikansk domstol nemlig, at selskabet skal betale 3,7 milliarder kroner. Pengene skal gå til at hjælpe unge, der har taget skade af at bruge platformene. Samtidig bliver Meta tvunget til at indføre strammere sikkerhedskrav. Meta er uenig i afgørelsen. Selskabet fastholder, at de gør meget for at beskytte teenager, og de vil derfor anke dommen.
3: Langsomme ladepladser til elbiler går ud over parkeringsforholdene i Faaborg by, hvor pladserne kunne være meget bedre brugt. Blandt andet derfor vil politikerne nu drøfte, om man skal prøve at få skabt nogle lynladepladser i stedet. Vi skal til at kigge på en mere samlet parkeringsstrategi for Faaborg. Vi ved godt, det er et problem, siger udvalgsformand Tanja Kromann Clausen i Fyns Amtsavis i dag. En lokal frisør er i gang med en underskriftindsamling, fordi hun er frustreret over, at der både er fjernet over 100 parkeringspladser i midtbyen de seneste år, og fordi de langsomme ladepladser står tomme.
0: Diablo vejret.
4: Præsenteres af Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Mest tørt og først skyde de fleste steder, men i dagens løb klarer det op med nogen eller en del sol. Temperatur mellem 17 og 22 grader. I aften tørt med nogen sol, og i nat klart vejr. 10 til 17 grader og lunest ved kysterne.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Skovsen Svendborg og Forborg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
2: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glaset. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
3: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger han den selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk. Fik du den?
4: Hvad skal du lave til efteråret? LUF Fyn og Langeland byder velkommen til en ny sæson med kurser, workshops og aktiviteter, der giver sved på panden, smiler munden og ny energi. LUF. Til den du er, kan og vil være.
5: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborgsund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
6: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Robin S. Show Me Love præsenterer sig Goodiel. Vi ønsker kunder og samarbejdspartnere en god sommer.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Kig ind til Garant Kulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Kulcentret.
2: Har du brug for en bank, der virkelig kender dig? Besøg Middelfart Sparekasse i Svendborg. Din personlige rådgiver venter på dig. Find os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
3: Nyd ferien med god motion, leg og familiehygge. Vi ses i Svendborg Svømmeland. Se priser og åbningstider på vores hjemmeside, og husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
4: Denne sommer får du dobbelt så mange oplevelser. Køb et årskort til Naturama og få fri adgang til Fjordbælt i Kerteminde. Mød Fjordbælts levende havdyr og oplev naturen til lands, til vands og under havets overflade.
1: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
5: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte den.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop-smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30. Og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Klokken, den er 8.

0: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Patricia, I can't get to the phone right now. I'm probably out dancing.

0: Diablo nyhederne.
1: Elleverandøren Velkommen er nu blevet erklæret konkurs i Sø- og Handelsretten, det skriver DR. Det samme er to andre selskaber, som er en del af den samme koncern. Det gælder selskaberne Be Energy og Vedvarende. Dansk Industri vil have myndighederne til at holde igen med bøderne, når der på onsdag træder nye EU-regler om emballage i kraft. Det siger Emil Fannike Kær, som er erhvervs- og medlemsdirektør i Dansk Industri.
2: Vi er faktisk nede under 10 dage fra vejledningen kommet til, virksomheden skal have fuldt implementeret det. Og det kan simpelthen ikke lade sig gøre, når man tænker på, hvor stor kompleksitet der er i det.
1: Derfor opfordrer han til, at de danske myndigheder ser kontrollen mere som en vejledningsopgave det første år. Al togdrift til og fra Kolding station blev i morges indstillet. Det skyldes, at en person er blevet påkørt af et tog, oplyser Sydøstjyllands politi. Togdriften forventes tidligst at være normal igen kl. 12. Mindst 7 personer er i dag blevet dræbt i et skoleskyderi nord for Thailands hovedstad Bangkok. Det oplyser politiet ifølge Reuters. Blandt de dræbte er både lærere og elever. Det siger landets undervisningsminister. Derudover er 15 personer kommet til skade. Den formodede gerningsmand menes at være en elev på skolen, og han har ifølge politiet begået selvmord. Inden skyderiet på skolen skød og dræbte han sine bedsteforældre. Det er det andet skoleskyderi i Thailand i år, selvom landet ifølge BBC har en forholdsvis stram våbenlovgivning.
3: Esbefestivalen står med et markant hul i budgettet efter, at det kommunale økonomi-, erhvervs- og turismeudvalg i Faaborg Midtfyn har afvist en støtte på 50.000 kroner. Pengene skulle have hjulpet med at finansiere festivalens musikprogram, som arrangørerne har sat stor fokus på efter en succesfuld debut sidste år. Trods afslaget har Esbefestivalen tro på, at festivalen kan gennemføres uden underskud. Det vil så blive med støtte fra lokale virksomheder og et billetsalg i øvrigt, skriver Fyns.dk. Esbefestival finder sted næste lørdag den 15. august ved Esbehallen.
0: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Mest tørt og først skyde de fleste steder, men i dagens løb klarer det op med nogen eller en del sol. Temperatur mellem 17 og 22 grader. I aften tørt med nogen sol og i nat klart vejr. 10 til 17 grader og lunest ved kysterne.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: I den kommende weekend holder vi krukkemarkedet, hvor du kan spare hele 30% på alle vores krukker. Kom og se det store udvalg, bliv inspireret og find lige præcis de krukker, der passer til dig og din have.
2: Er du klar til 7 dejlige augustdage i Svendborg? I filmens og fællesskabets tegn. Med open air film, forpremiere, samtaler, børnearrangementer, film, musik, mad og meget mere. Og selvfølgelig prisuddelingen Svendprisen. Hele Danmarks filmpris på Svendborg Torv. Som en smuk afrunding på det hele. Se det store Svend-program, bestil billetter og få sat kryds i kalenderen. Kig forbi svendfilmdage.dk. Svendfilmdage.dk.
0: Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
3: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Fredagsmusik på Lille Torv og både torsdag, fredag og lørdag med det store European Street Food Market på torvet. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg, fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
4: Svendborg, en god by at blive i. Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
5: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Page 4 sommer bliver bragt til dig via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren. Vi

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Lugter din skraldespand i sommervarmen? Så kan du finde gode råd på vores hjemmeside om, hvordan du minimerer lugtgener og utøj.
2: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
3: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
4: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
5: Kaffe Imperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
6: Gode håndmadder, madpakker og smørbrød. Håndværkernes foretrukne frokost. Christians Madhus på Tvedvej. Over for politistationen.
7: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
8: Er du klar til 7 dejlige augustdage i Svendborg i filmens og fællesskabets tegn? Med open air film, forpremiere, samtaler, børnearrangementer, film, musik, mad og meget mere. Og selvfølgelig prisuddelingen Svendprisen. Hele Danmarks filmpris på Svendborg Torv, som en smuk afrunding på det hele. Se det store Svend-program, bestil billetter og få sat kryds i kalenderen. Kig forbi svendfilmdage.dk.
9: Svendfilmdage.dk.

0: Daisy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem to dåser eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien.
1: Jeg

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Los del Rio, Macarena. Med Macarena på anlægget og sommer over Sydfyn. Find din næste bil hos MK Bilcenter. Vi ønsker dig en fantastisk sommer.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.

0: først på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
8: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Altid mere at spare hos Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
15: Så tag til Fleggaard.
16: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
17: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: En ung ulv har opsøgt legende børn i private haver i Vestjylland. Derfor må den nu skydes. Ulveforsker Peter Sunde fra Aarhus Universitet vurderer, at ulven kan have mistet sin skyhed, fordi den er blevet fodret med godbidder af folk, der troede, det var en hund. Så i onsdags oprettede myndighederne en ny zone ved Nørre Nebel, hvor ulven må skydes. Peter Sunde understreger, at ulven ikke er aggressiv, men fordi den kommer for tæt på mennesker, er det ifølge ham nødvendigt at aflive den. Elleverandøren Velkommen er nu blevet erklæret konkurs i Sø- og Handelsretten, det skriver DR. Det samme er to andre selskaber, som er en del af den samme koncern. Det gælder selskaberne Bee Energy og Vedvarende. Regeringen vil have flere bøger ud til landets vuggestuer, børnehaver og dagplejere. Derfor afsætter man nu 20 millioner kroner til formålet. Opgaven lander hos landets 6 centralbiblioteker. De skal købe nye bøger og sammensætte bogpakker til børnene. Derudover skal bibliotekerne besøge dagtilbudene for at læse højt og vejlede det pædagogiske personale. Initiativet kommer i en tid, hvor skærme fylder meget i hverdagen. Ifølge kulturminister Zenia Stampe står vi nemlig i en læsekrise. Hun advarer om, at børnene risikerer at miste evnen til at fordybe sig, hvis man ikke sætter ind tidligt.
2: Langsomme ladepladser til elbiler går ud over parkeringsforholdene i Faaborg by, hvor pladserne kunne være meget bedre brugt. Blandt andet derfor vil politikerne nu drøfte, om man skal prøve at få skabt nogle lynladepladser i stedet. Vi skal til at kigge på en mere samlet parkeringsstrategi for Faaborg. Vi ved godt, det er et problem, siger udvalgsformand Tanja Kromann Clausen i Fyns Amtsavis i dag. En lokal frisør er i gang med en underskriftindsamling, fordi hun er frustreret over, at der både er fjernet over 100 parkeringspladser i midtbyen de seneste år, og fordi de langsomme ladepladser står tomme.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Mest tørt og først skyde de fleste steder, men i dagens løb klarer det op med nogen eller en del sol. Temperatur mellem 17 og 22 grader. I aften tørt med nogen sol, og i nat klart vejr. 10 til 17 grader og lunest ved kysterne.

0: sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Inferno from Paris to Berlin bliver bragt til dig af Via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Er du erhvervsdrivende, og vil du gerne have styr på dine IT-udgifter? Så har Kortermand IT løsningen til dig. Vi har udviklet et IT-supportabonnement, som giver dig support til en fast, lav månedlig ydelse. Læs mere på kortermandit.dk. Kortermand IT. IT i øjenhøjde.
2: Sommer i Rudkøbing. Langeland Cyklist og Købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.
3: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
4: Det sikrer, at du får den rigtige vare og naturligvis til laveste netpris.
5: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
6: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg. Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
7: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kr., som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Nick og Jay Hot præsenterer sig guldsmed Lauritsen, hvor smykkerne altid skinner og servicen er personlig. Vi elsker kvalitet, god stil og sommer. I Møllergade og på guldsmed Lauritsen.dk.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Hvad skal du lave til efteråret? LUF Fyn og Langeland byder velkommen til en ny sæson med kurser, workshops og aktiviteter, der giver sved på panden, smiler munden og ny energi. LUF. Til den du er, kan og vil være.
2: Er du klar til 7 dejlige augustdage i Svendborg? I filmens og fællesskabets tegn. Med open air film, forpremiere, samtaler, børnearrangementer, film, musik, mad og meget mere. Og selvfølgelig prisuddelingen Svendprisen. Hele Danmarks filmpris på Svendborg Torv. Som en smuk afrunding på det hele. Se det store Svend-program, bestil billetter og få sat kryds i kalenderen. Kig forbi svendfilmdage.dk. Svendfilmdage.dk.
3: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
4: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
5: Har du brug for en bank, der virkelig kender dig? Besøg Middelfart Sparekasse i Svendborg. Din personlige rådgiver venter på dig. Find os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
6: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live, lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. Olympenlive.dk.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Wafande, giv mig et smil. Til dig fra Guldsmed Lauritsen. Hvor smykkerne altid skinner, og servicen er personlig. Vi elsker kvalitet, god stil og sommer. I Møllergade og på Guldsmed.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk. Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja. Ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
10: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Hvad skal jeg til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Diablo nyhederne.
1: Sydøstjyllands politi mistænker, at der er begået et strafbart forhold i forbindelse med en 15-årig piges forsvinden fra Hedensted. Politiet oplyser, at der er mistænkte i sagen, men ved hensyn til efterforskningen ikke uddybe mistanken. Pigen forsvandt tirsdag og blev torsdag fundet i live i Ungarn. Hun er nu i de ungarske myndigheders varetægt, mens politiet samarbejder med familien om at få hende hjem til Danmark hurtigst muligt. El-leverandøren Velkommen er blevet erklæret konkurs i Sø- og Handelsretten, det skriver DR. Konkursen rammer også to andre selskaber i den samme koncern. Det er netselskaberne Sirius og Radius, der har begæret selskaberne konkurs. Det skyldes, at Velkommen angiveligt skylder dem et større millionbeløb. Sirius og Radius har også meldt selskaberne til politiet for mulige lovbrud. En ung ulv har opsøgt legende børn i private haver i Vestjylland. Derfor må den nu skydes. Ulveforsker Peter Sunde fra Aarhus Universitet vurderer, at ulven kan have mistet sin skyhed, fordi den er blevet fodret med godbidder af folk, der troede, det var en hund. Så i onsdags oprettede myndighederne en ny zone ved Nørre Nebel, hvor ulven må skydes. Peter Sunde understreger, at ulven ikke er aggressiv, men fordi den kommer for tæt på mennesker, er det ifølge ham nødvendigt at aflive den.
2: Esbe-festivalen står med et markant hul i budgettet, efter at det kommunale økonomi-, erhvervs- og turismeudvalg i Faaborg Midtfyn har afvist en støtte på 50.000 kroner. Pengene skulle have hjulpet med at finansiere festivalens musikprogram, som arrangørerne har sat stor fokus på efter en succesfuld debut sidste år. Trods afslaget har Esbe-festivalen en tro på, at festivalen kan gennemføres uden underskud. Det vil så blive med støtte fra lokale virksomheder og et billetsalg i øvrigt, skriver Fyns.dk. Esbe-festival finder sted næste lørdag den 15. august ved Esbehallen. Langsomme ladepladser til elbiler går ud over parkeringsforholdene i Faaborg by, hvor pladserne kunne være meget bedre brugt. Blandt andet derfor vil politikerne nu drøfte, om man skal prøve at få skabt nogle lynladepladser i stedet. Vi skal til at kigge på en mere samlet parkeringsstrategi for Faaborg. Vi ved godt, det er et problem, siger udvalgsformand Tanja Krohmann Clausen i Fyns Amtsavis i dag. En lokal frisør er i gang med en underskriftsindsamling, fordi hun er frustreret over, at der både er fjernet over 100 parkeringspladser i midtbyen de seneste år, og fordi de langsomme ladepladser står tomme.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Mest tørt og først skyde de fleste steder, men i dagens løb klarer det op med nogen eller en del sol. Temperatur mellem 17 og 22 grader. I aften tørt med nogen sol og i nat klart vejr. 10 til 17 grader og lunest ved kysterne.

0: Sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Stereo MC's Step It Up præsenteres af Fri Bike Shop Svendborg. Kom ind og se Fyns største udvalg af elladecykler. Priser fra 19.999 kroner. Fri Bike Shop Svendborg ønsker dig en dejlig

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
2: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
3: Natteravnen i Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
4: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Fredagsmusik på Lille Tog og både torsdag, fredag og lørdag med det store European Street Food Market på torvet. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg. Fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
5: Svendborg. En god by at blive i.
6: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din nye tilbygning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
7: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
8: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
2: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Bruger du kontaktlinser? Bruger du de bedste kontaktlinser? Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad du putter i øjnene. For sunde øjne og et godt syn er vigtigt for os. Synet skal jo vare hele livet. Lad os være med til at passe godt på det. Besøg os i Heiko Stumbæk.
3: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
4: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
5: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hver dag er fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
6: Hvad skal du lave til efteråret? LUF Fyn og Langeland byder velkommen til en ny sæson med kurser, workshops og aktiviteter, der giver sved på panden, smil om munden og ny energi. LUF. Til den du er, kan og vil være.
7: I den kommende weekend holder vi krukkemarkedet, hvor du kan spare hele 30% på alle vores krukker. Kom og se det store udvalg, bliv inspireret og find lige præcis de krukker, der passer til dig og din have.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Luna, Varmers eller Playa bliver bragt til dig af Via Bil og Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spilansvarligt.
3: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
4: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline. Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
6: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt

0: Nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
5: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
5: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
5: Er det fordi...
4: Ja, det er rigtigt! Fordi...
6: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
9: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
10: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenruller til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Der er mistanke om et strafbart forhold i sagen om en 15-årig pige, der forsvandt og blev fundet i Ungarn. Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Pigen forlod sit hjem i Hedensted i tirsdags. Torsdag oplyste politiet, at hun var fundet i live i Ungarn. Nu er hun hos de ungarske myndigheder, og man forsøger at få hende hjem til Danmark hurtigst muligt. Viceinspektør Christian Skødt bekræfter, at der er mistænkte i sagen. Af hensyn til efterforskningen oplyses det dog ikke, hvad mistanken konkret går på, eller om der er rejst sigtelser. Europol og politi fra flere europæiske lande har anholdt 78 personer i en stor aktion mod et omfattende smuglernetværk. Ifølge Europol stod netværket bag smuglingen af blandt andet cannabis, syntetiske stoffer, våben og migranter over det vestlige Middelhav. Spansk politi vurderer, at gruppen har gennemført mindst 64 migrantsmuglinger med over 2.000 mennesker ombord under ekstremt farlige forhold. Under aktionen blev 18 ulovlige speedbåde beslaglagt. En ny varmesøgende drone skal nu hjælpe med at finde en problemulv i Vestjylland. Ulven har 3 gange bevæget sig ind i private haver i Nørre Nebel. Onsdag oprettede myndighederne derfor en zone, hvor ulven må skydes. I weekenden vil Naturstyrelsen lede efter ulven med dronen fra luften og en riffel på jorden. Det er dog en svær opgave at skyde en specifik ulv. Det fortæller Mads Jensen, der er vicedirektør i Naturstyrelsen. Han understreger, at ulven ikke opfattes som akut farlig, men at dens adfærd er uhensigtsmæssig.
2: Langsomme ladepladser til elbiler går ud over parkeringsforholdene i Faaborg by, hvor pladserne kunne være meget bedre brugt. Blandt andet derfor vil politikerne nu drøfte, om man skal prøve at få skabt nogle lynladepladser i stedet. Vi skal til at kigge på en mere samlet parkeringsstrategi for Faaborg. Vi ved godt, det er et problem, siger udvalgsformand Tanja Kromann Clausen i Fyns Amtsavis i dag. En lokal frisør er i gang med en underskriftsindsamling, fordi hun er frustreret over, at der både er fjernet over 100 parkeringspladser i midtbyen de seneste år, og fordi de langsomme ladepladser står tomme.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I løbet af eftermiddagen klarer det op med nogen eller en del sol. Temperaturer op mellem 17 og 22 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. I aften mest tørt med nogen eller en del sol og i nat klart vejr. Temperaturer ned mellem 10 og 17 grader.

0: Dybe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Dybelindahl.dk. Natteravnen i Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
1: Gorilla Park i Svendborg. Et brøl af en oplevelse. Oplev en fantastisk dag i Trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
2: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Forborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
0: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Forborg.
3: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
4: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer. Gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
0: Vindorf, kronen på bagværket.
5: Aske fra brændeovn, havegrill og bålsted skal være helt koldt og pakket ind i en lukket pose, inden du smider det i restaffald. Så bliver din skraldemand glad.
6: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Lissi, ramt i natten. Præsenterer sig Guldsmed Lauritsen, hvor smykkerne altid skinner, og servicen er personlig. Vi elsker kvalitet, god stil og sommer.

0: Diablo nyhederne.
1: Esbefestivalen står med et markant hul i budgettet, efter at det kommunale økonomi-, erhvervs- og turismeudvalg i Faaborg Midtfyn har afvist en støtte på 50.000 kroner. Pengene skulle have hjulpet med at finansiere festivalens musikprogram, som arrangørerne har sat stor fokus på efter en succesfuld debut sidste år. Trods afslaget har Esbefestivalen en tro på, at festivalen kan gennemføres uden underskud. Det vil så blive med støtte fra lokale virksomheder og et billetsalg i øvrigt, skriver Fyns.dk. Esbefestival finder sted næste lørdag den 15. august ved Esbehallen.
2: Der er mistanke om et strafbart forhold i sagen om en 15-årig pige, der forsvandt og blev fundet i Ungarn. Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Pigen forlod sit hjem i Hedensted i tirsdags. Torsdag oplyste politiet, at hun var fundet i live i Ungarn. Nu er hun hos de ungarske myndigheder, og man forsøger at få hende hjem til Danmark hurtigst muligt. Viceinspektør Christian Skødt bekræfter, at der er mistænkte i sagen. Af hensyn til efterforskningen oplyses det dog ikke, hvad mistanken konkret går på, eller om der er rejst sigtelser. Europol og politi fra flere europæiske lande har anholdt 78 personer i en stor aktion mod et omfattende smuglernetværk. Ifølge Europol stod netværket bag smuglingen af blandt andet cannabis, syntetiske stoffer, våben og migranter over det vestlige Middelhav. Spansk politi vurderer, at gruppen har gennemført mindst 64 migrantsmuglinger med over 2.000 mennesker ombord under ekstremt farlige forhold. Under aktionen blev 18 ulovlige speedbåde beslaglagt. En ny varmesøgende drone skal nu hjælpe med at finde en problemulv i Vestjylland. Ulven har 3 gange bevæget sig ind i private haver i Nørre Nebel. Onsdag oprettede myndighederne derfor en zone, hvor ulven må skydes. I weekenden vil Naturstyrelsen lede efter ulven med dronen fra luften og en riffel på jorden. Det er dog en svær opgave at skyde en specifik ulv. Det fortæller Mads Jensen, der er vicedirektør i Naturstyrelsen. Han understreger, at ulven ikke opfattes som akut farlig, men at dens adfærd er uhensigtsmæssig.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
2: I løbet af eftermiddagen klarer det op med nogen eller en del sol. Temperaturer op mellem 17 og 22 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. I aften mest tørt med nogen eller en del sol og i nat klart vejr. Temperaturer ned mellem 10 og 17 grader.
4: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
5: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborg Sund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
6: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
7: Midtfyns Festival 2026 nærmer sig. Dizzy Miss Lizzy.
8: Dizzy Miss Lizzy.
7: Save us.
8: Save us.
7: Drew Sycamore.
8: Drew Sycamore.
7: Midtfyns Festival er genrejst. Og tilbage den 4. og 5. september på den oprindelige festivalplads i Ring. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
9: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
10: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
11: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
12: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
13: Hej, Radio Diablo. Det er Hjalmar her. Min sang Voksen har ligget i min Dropbox i omkring 2,5 år, og jeg har bare ventet på og glædet mig helt vildt til at udgive den. Det er en sang, der handler om netop det at blive voksen. Og hvor skræmmende det kan være, når tingene og livet ændrer sig omkring dig. Men livet skal også ændre sig. Det skal forandre sig, ellers står vi stille. Og det er altid mega spændende at se, hvad der sker lige rundt om hjørnet. Der er ingen af os, der har prøvet at være så gamle, som vi er i morgen, når vi vågner. Det handler den her sang om. Jeg håber, I kan lide den. Jeg kan se.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: KWS, please don't go, præsenterer sig Fri Bike Shop Svendborg. Husk, vi henter og bringer din cykel, hvis den skal på værksted. Fri Bike Shop Svendborg ønsker en skøn sommer.

0: Hybel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hybel Lindahl.dk.
1: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
14: Emma! Emma!
15: Ja, mor?
14: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
15: Hvad snakker du om?
14: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
16: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
24: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
25: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
24: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
25: En ekstra ferie?
24: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
26: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
27: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
28: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
29: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner.
0: Fun, Scoop, Rynkeby, Tørst eller Frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Der er mistanke om et strafbart forhold i sagen om en 15-årig pige, der forsvandt og blev fundet i Ungarn. Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Pigen forlod sit hjem i Hedensted i tirsdags. Torsdag oplyste politiet, at hun var fundet i live i Ungarn. Nu er hun hos de ungarske myndigheder, og man forsøger at få hende hjem til Danmark hurtigst muligt. Viceinspektør Christian Skødt bekræfter, at der er mistænkte i sagen. Af hensyn til efterforskningen oplyses det dog ikke, hvad mistanken konkret går på, eller om der er rejst sigtelser. Europol og politi fra flere europæiske lande har anholdt 78 personer i en stor aktion mod et omfattende smuglernetværk. Ifølge Europol stod netværket bag smuglingen af blandt andet cannabis, syntetiske stoffer, våben og migranter over det vestlige Middelhav. Spansk politi vurderer, at gruppen har gennemført mindst 64 migrantsmuglinger med over 2.000 mennesker ombord under ekstremt farlige forhold. Under aktionen blev 18 ulovlige speedbåde beslaglagt. En ny varmesøgende drone skal nu hjælpe med at finde en problemulv i Vestjylland. Ulven har 3 gange bevæget sig ind i private haver i Nørre Nebel. Onsdag oprettede myndighederne derfor en zone, hvor ulven må skydes. I weekenden vil Naturstyrelsen lede efter ulven med dronen fra luften og en riffel på jorden. Det er dog en svær opgave at skyde en specifik ulv. Det fortæller Mads Jensen, der er vicedirektør i Naturstyrelsen. Han understreger, at ulven ikke opfattes som akut farlig, men at dens adfærd er uhensigtsmæssig.
2: Er du på boligjagt i det sydfynske, så bliver det endnu sværere at finde et hus fremover. Udbuddet af boliger til salg falder nemlig for tiden, og især på Sydfyn er der sket mærkbare fald, viser nye tal fra boligsiden. Tendensen er, at der lige nu er knap 15% færre villaer og rækkehuse at vælge imellem i forhold til for et år siden.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I løbet af eftermiddagen klarer det op med nogen eller en del sol. Temperaturer op mellem 17 og 22 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. I aften mest tørt med nogen eller en del sol og i nat klart vejr. Temperaturer ned mellem 10 og 17 grader.

0: do.
1: Sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
2: Calvin Harris. Sommer. Præsenterer sig Autohuset Vestergaard. Vi holder åbent hele sommeren. Skal vi hjælpe dig med din næste elbil? Så kig

0: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
1: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Fredagsmusik på Lille Tog og både torsdag, fredag og lørdag med det store European Street Food Market på torvet. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg, fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
2: Svendborg, en god by at blive i. Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på Erhvervslivets Kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
3: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
4: Her til sommer der foregår det til lands, til vands og i luften på Naturama. Kom ned og vær med til at løse nogle af alle de gratis opgaver, vi har. Vær med, når formidleren dissekerer et af alle de mange spændende dyr, eller bliv selv en Naturama Ranger. Der foregår en masse dejlige aktiviteter hele sommeren igennem. Find programmet på vores hjemmeside, og husk, børn og unge er gratis til og med 18 år.
5: Kør billigt og klimavenligt på el-scooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
6: Shubidua 2.0.
7: Sofie 1998.
6: Patina.
7: Midtfyns Festival er tilbage 4. og 5. september på den samme festivalplads, hvor den opstod i 1976. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Louis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber. Despacito bliver bragt til dig af Via Bil og Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren. Vi ses.

0: Diablo nyhederne.
1: Sagen om lukningen af Øhavsmuseet i Faaborg har været fastlåst i måneder, men nu er det på tide at få genåbnet, siger juraprofessor Frederik Våge. I kulturmediet Kulturmonitor opfordrer han Faaborg Midtfyn Kommune og Øhavsmuseet til at åbne frølagerbygningen, trods de fortsatte juridiske og forsikringsmæssige udfordringer. Professoren foreslår, at kommunen for eksempel midlertidigt kunne selvforsikre bygningen, eller at museet kunne prøve andre forsikringsselskaber, der måske kunne hjælpe. I Fyns Amtsavis siger museumsdirektør Peter Thor Andersen dog, at forslagene allerede er afprøvet og ikke er mulige. Er du på boligjagt i det sydfynske, så bliver det endnu sværere at finde et hus fremover. Udbuddet af boliger til salg falder nemlig for tiden, og især på Sydfyn er der sket mærkbare fald, viser nye tal fra boligsiden. Tendensen er, at der lige nu er knap 15% færre villaer og rækkehuse at vælge imellem i forhold til for et år siden.
2: Torsdag blev der fundet hele 93 kilo hash ombord på en fiskekutter i Hirtshals, som var på vej til Grønland. Og allerede fredag er to mænd blevet idømt straksdomme i sagen. Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse. Først fandt tollerne godt 22 kilo hash, derefter gennemsøgte politiet skibet hele natten og fandt yderligere 71 kilo i et kammer. Det udtaler politikommissær Kasper Brix. De to mænd har fået henholdsvis et halvt og halvanden års fængsel. De nægter dog at have samarbejdet om smugleriet, og derfor er der tale om to separate sager. En varslet strejke blandt de kabineansatte i den norske del af SAS er afblæst. Fredag blev parterne enige om en ny overenskomst, skriver det norske nyhedsbureau NTB. Omkring 500 ansatte stod ellers til at strejke fra lørdag, efter at medlemmerne tidligere havde stemt nej til et aftaleforslag. SAS oplyser, at den nye aftale betyder, at kundernes rejser kan gennemføres som planlagt. Fagforeningen Fællesforbundet siger samtidig, at aftalen sikrer de ansatte en bedre lønudvikling. Europol og politi fra flere europæiske lande har anholdt 78 personer i en stor aktion mod et omfattende smuglernetværk. Ifølge Europol stod netværket bag smuglingen af blandt andet cannabis, syntetiske stoffer, våben og migranter over det vestlige Middelhav. Spansk politi vurderer, at gruppen har gennemført mindst 64 migrantsmuglinger med over 2.000 mennesker ombord under ekstremt farlige forhold. Under aktionen blev 18 ulovlige speedbåde beslaglagt.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I løbet af eftermiddagen klarer det op med nogen eller en del sol. Temperaturer op mellem 17 og 22 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. I aften mest tørt med nogen eller en del sol og i nat klart vejr. Temperaturer ned mellem 10 og 17 grader.
4: Pippi Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Pippi Lindahl.dk.
5: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og lige til, når du for eksempel skal handle i Svendborg Isenkram, Skovsen eller Kvickly i Svendborg Storcenter.
6: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
7: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørrebrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk over for politistationen.
8: Landevejens tømrer og snedker. Skal du bygge ny bolig? Vi klarer hele opgaven. Fra idé til mangelfri aflevering. Interesseret? Gå ind på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
9: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
10: Hvad skal du lave til efteråret? LUF Fyn og Langeland byder velkommen til en ny sæson med kurser, workshops og aktiviteter, der giver sved på panden, smil om munden og ny energi. LUF. Til den du er, kan og vil være.

0: sydfynskalenderen.dk. Din guide til gode oplevelser på Sydfyn.
1: I eftermiddag og i aften går det løs med havnekiosken Sekskantens Havnefest. Det er en havnefest, der udspiller sig på Rudkøbing Havn. Det er med DJ's John Mogensen Jam, Weekend Friends og Rigtige Mænd, der spiller TV2's musik. Og det er altså fra kl. 14 i eftermiddag, det går løs. Svendborg Forsamlingshus byder til asfaltbal med en ny nordisk dans, så der kan danses med gratis mellem 17 og 19 foran Svendborg Forsamlingshus på Lundevej i aften. Der er dobbeltkoncert på Ærø i aften, det er ved Motorfabrikken i Marstal. To vilde kvinder, Annika Åkær og Anne Linnet, giver det, der bliver kaldt smuk og dejlig dobbeltkoncert. Og det er altså et par af Danmarks store popdronninger, der i aften optræder på netop Ærø på Motorfabrikken Marstal. Rottefælderevyen spiller kl. 20, og Under himlen på Harders byder i aften på Lost Kids og Situationsfornærmelse. To bands leverer musikken i gården ved Ribers Gård i Svendborg, og ved spillestedet Harders. Gården åbner kl. 18, og musikken starter kl. 20. I Foderstoffen i Rudme, der er der koncert med Kryd. Det er i aften 20.30. Kryd er dem, du måske kender, blandt andet for sangen Skriv det på min gravsten. Weekenden byder blandt andet på Torvmarkedet i Ærøskøbing i morgen. Loppemarkedsudsalg en masse steder i Svendborgs østlige bydel, som Frostuevej, Klampenborgvej, Øksenbjergvej med videre. Og så er der den store Falkdag på Egeskov. Det er mellem kl. 10 og 17 i morgen af Falk. Giver dig mulighed for at komme helt tættere på Falk, både i et historisk og nutidigt perspektiv. På torvet i Rudkøbing er der fødevaremarked. Det er i morgen, hvor der også er inviteret til loppemarkeder i Lundeborg by over hele byen mellem 11 og 16. Det er i forbindelse med Lundeborg-dagen, der også byder på markedsdag, hestevognskørsel, æbleskiveboder, historiefortællinger og så både bar og koncert og langbordsmiddag plus flere koncerter om aftenen til Lundeborg-dagen i morgen. Cykelløbet Ærø Rundt løber også af stablen i denne weekend, der er start lørdag kl. 12, og det er med distancer på 20, 50 og 100 km rundt på Ærø. Under himlen på Harders giver mulighed for en koncertafsked med Niels Skovsen og band. Det er i morgen lørdag aften, at det er på programmet. Og så byder weekenden også på Krammermarkedet ved Kirkeby Gamle Mejeri, plus den sidste chance for nogle af de forskellige sommeraktiviteter i det sydfynske. Der er også stort landsbymarked i Brændeskov på søndag. Og så er det søndag eftermiddag 14.30, at man kan opleve bakkesangerinderne i Rottefælden, når Rottefælden præsenterer det nye koncept Rottefælden Live.
0: Er du ved at planlægge et lokalt arrangement? Så husk, den bedste måde at sikre opmærksomhed for dit initiativ er ved at tilmelde det til Sydfynskalenderen. Her er alle lokale events og oplevelsestilbud samlet under én hat. Det er helt gratis at få ekstra opmærksomhed omkring dit arrangement. Bare gå ind på sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Tobias Rahim, Mookie Bar, præsenterer sig Next Mobility Svendborg. Din Volkswagen og Skoda forhandler på Sydfyn. Vi holder åbent hele sommeren. Kig forbi og se vores store udvalg af nye

0: Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindahl.dk.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.

0: en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Altid mere at spare i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud. Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsø Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Gør du denne

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
7: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: Diablo nyhederne.
1: Torsdag blev der fundet hele 93 kilo hash ombord på en fiskekutter i Hirtshals, som var på vej til Grønland. Og allerede fredag er to mænd blevet idømt straksdomme i sagen. Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse. Først fandt tollerne godt 22 kilo hash, derefter gennemsøgte politiet skibet hele natten og fandt yderligere 71 kilo i et kammer. Det udtaler politikommissær Kasper Brix. De to mænd har fået henholdsvis et halvt og halvanden års fængsel. De nægter dog at have samarbejdet om smugleriet, og derfor er der tale om to separate sager. En varslet strejke blandt de kabineansatte i den norske del af SAS er afblæst. Fredag blev parterne enige om en ny overenskomst, skriver det norske nyhedsbureau NTB. Omkring 500 ansatte stod ellers til at strejke fra lørdag, efter at medlemmerne tidligere havde stemt nej til et aftaleforslag. SAS oplyser, at den nye aftale betyder, at kundernes rejser kan gennemføres som planlagt. Fagforeningen Fællesforbundet siger samtidig, at aftalen sikrer de ansatte en bedre lønudvikling. Europol og politi fra flere europæiske lande har anholdt 78 personer i en stor aktion mod et omfattende smuglernetværk. Ifølge Europol stod netværket bag smuglingen af blandt andet cannabis, syntetiske stoffer, våben og migranter over det vestlige Middelhav. Spansk politi vurderer, at gruppen har gennemført mindst 64 migrantsmuglinger med over 2.000 mennesker ombord under ekstremt farlige forhold. Under aktionen blev 18 ulovlige speedbåde beslaglagt.
2: Er du på boligjagt i det sydfynske, så bliver det endnu sværere at finde et hus fremover. Udbuddet af boliger til salg falder nemlig for tiden, og især på Sydfyn er der sket mærkbare fald, viser nye tal fra boligsiden. Tendensen er, at der lige nu er knap 15% færre villaer og rækkehuse at vælge imellem i forhold til for et år siden.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I løbet af eftermiddagen klarer det op med nogen eller en del sol. Temperaturer op mellem 17 og 22 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. I aften mest tørt med nogen eller en del sol og i nat klart vejr. Temperaturer ned mellem 10 og 17 grader.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Love is in the air. Vi har bragt til dig GF Forsikring i Svendborg. Med ønsket om en rigtig god sommer og masser af overskud til hinanden.

0: Hybel Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hybel Lindahl DK.
1: Svendborg Sund. Blande selv.
2: I den kommende weekend holder vi krukkemarkedet, hvor du kan spare hele 30% på alle vores krukker. Kom og se det store udvalg. Bliv inspireret og find lige præcis de krukker, der passer til dig og din have.
3: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
4: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
5: Hvad skal du lave til efteråret? LUF Fyn og Langeland byder velkommen til en ny sæson med kurser, workshops og aktiviteter, der giver sved på panden, smil om munden og ny energi. LUF. Til det du er, kan og vil være.
6: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
7: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fysk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. Olympenlive.dk.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Wenger Boys, we're going to Ibiza. Bragt til dig af Fynbo Marine, både motorcenter, din lokale Mercury, Bayliner, Quicksilver og Monterey forhandler. Vi er klar til en sommer med fantastisk sejlvejr.

0: Diablo nyhederne.
1: Sagen om lukningen af Øhavsmuseet i Faaborg har været fastlåst i måneder, men nu er det på tide at få genåbnet, siger juraprofessor Frederik Våge. I kulturmediet Kulturmonitor opfordrer han Faaborg Midtfyn Kommune og Øhavsmuseet til at åbne frølagerbygningen, trods de fortsatte juridiske og forsikringsmæssige udfordringer. Professoren foreslår, at kommunen for eksempel midlertidigt kunne selvforsikre bygningen, eller at museet kunne prøve andre forsikringsselskaber, der måske kunne hjælpe. I Fyns Amtsavis siger museumsdirektør Peter Thor Andersen dog, at forslagene allerede er afprøvet og ikke er mulige.
2: Torsdag blev der fundet hele 93 kilo hash ombord på en fiskekutter i Hirtshals, som var på vej til Grønland. Og allerede fredag er to mænd blevet idømt straksdomme i sagen. Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse. Først fandt tollerne godt 22 kilo hash, derefter gennemsøgte politiet skibet hele natten og fandt yderligere 71 kilo i et kammer. Det udtaler politikommissær Kasper Brix. De to mænd har fået henholdsvis et halvt og halvanden års fængsel. De nægter dog at have samarbejdet om smugleriet, og derfor er der tale om to separate sager. En varslet strejke blandt de kabineansatte i den norske del af SAS er afblæst. Fredag blev parterne enige om en ny overenskomst, skriver det norske nyhedsbureau NTB. Omkring 500 ansatte stod ellers til at strejke fra lørdag, efter at medlemmerne tidligere havde stemt nej til et aftaleforslag. SAS oplyser, at den nye aftale betyder, at kundernes rejser kan gennemføres som planlagt. Fagforeningen Fællesforbundet siger samtidig, at aftalen sikrer de ansatte en bedre lønudvikling. Europol og politi fra flere europæiske lande har anholdt 78 personer i en stor aktion mod et omfattende smuglernetværk. Ifølge Europol stod netværket bag smuglingen af blandt andet cannabis, syntetiske stoffer, våben og migranter over det vestlige Middelhav. Spansk politi vurderer, at gruppen har gennemført mindst 64 migrantsmuglinger med over 2.000 mennesker ombord under ekstremt farlige forhold. Under aktionen blev 18 ulovlige speedbåde beslaglagt.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I løbet af eftermiddagen klarer det op med nogen eller en del sol. Temperaturer op mellem 17 og 22 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. I aften mest tørt med nogen eller en del sol og i nat klart vejr. Temperaturer ned mellem 10 og 17 grader.
4: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
5: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Køb billet på olympenlive.dk.
6: Gorilla Park i Svendborg. En brølende oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
7: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
8: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
9: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia Restaurant i Svendborg Storcenter.
10: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
11: Sommer i Rudkøbing, Langelands hyggeligste købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Senorita præsenteres af den nye elektriske Renault Twingo E-Tech Electric. Kig forbi Autohuset Vestergaard i Svendborg og få en prøvetur.

0: Hjælpe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hjælpe Lindahl.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat.

0: Olsen og Kvickly.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candykin blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder og mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tottis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk, og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden, eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalg Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Anklagemyndigheden har med kort varsel indkaldt til et retsmøde i retten i Horsens i en sag om grov frihedsberøvelse. Sydøstjyllands politi vil ikke oplyse, om sagen har forbindelse til den 15-årige pige fra Hedensted, som torsdag blev fundet i Ungarn efter en international efterlysning. Politiet har tidligere oplyst, at der er mistanke om et strafbart forhold. Anklagemyndigheden vil desuden anmode om dobbeltlukkede døre ved grundlovsforhøret. Den voldtægtsdømte norske kronprinsessesøn Marius Borg Højby vil løslades fra sin varetægtsfængsling med fodlænke. Det oplyser hans forsvarsadvokat Ellen Holager Annenæs til det norske TV2. I juni blev han idømt 3 års fængsel for blandt andet 2 voldtægter. Han ankede dommen og sidder lige nu med fodlænke på kronprinseparets ejendom. Mandag udløber fængslingen, men anklagemyndigheden kræver den forlænget i 4 uger. De mener ikke, at det er forsvarligt at løslade ham, fordi der fortsat er risiko for ny kriminalitet. Der er et nyt retsmøde i sagen på mandag. Fredag er mindst 7 personer blevet dræbt i et skoleskyderi nord for Thailands hovedstad Bangkok. Det oplyser politiet ifølge nyhedsbureauet Reuters. Blandt de dræbte er både lærere og elever. Det siger landets undervisningsminister. Derudover er 15 personer kommet til skade. Den formodede gerningsmand menes at have været en elev på skolen, og han har ifølge politiet begået selvmord. Inden skyderiet på skolen skød og dræbte han sine bedsteforældre. Det er det andet skoleskyderi i Thailand i år, selvom landet ifølge BBC har en forholdsvis stram våbenlovgivning.
2: Er du på boligjagt i det sydfynske, så bliver det endnu sværere at finde et hus fremover. Udbuddet af boliger til salg falder nemlig for tiden, og især på Sydfyn er der sket mærkbare fald, viser nye tal fra boligsiden. Tendensen er, at der lige nu er knap 15% færre villaer og rækkehuse at vælge imellem i forhold til for et år siden. Sagen om lukningen af Øhavsmuseet i Faaborg har været fastlåst i måneder, men nu er det på tide at få genåbnet, siger juraprofessor Frederik Våge. I kulturmediet Kulturmonitor opfordrer han Faaborg Midtfyn Kommune og Øhavsmuseet til at åbne frølagerbygningen, trods de fortsatte juridiske og forsikringsmæssige udfordringer. Professoren foreslår, at kommunen for eksempel midlertidigt kunne selvforsikre bygningen, eller at museet kunne prøve andre forsikringsselskaber, der måske kunne hjælpe. I Fyns Amtsavis siger museumsdirektør Peter Thor Andersen dog, at forslagene allerede er afprøvet og ikke er mulige.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I løbet af eftermiddagen klarer det op med nogen eller en del sol. Temperaturer op mellem 17 og 22 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. I aften mest tørt med nogen eller en del sol og i nat klart vejr. Temperaturer ned mellem 10 og 17 grader.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Murray and Mario, Mambo. Med ønsket om en god sommer fra hele teamet hos Landevej.

0: Blindal Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindal.dk. Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
1: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
2: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
3: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der flere forskellige modeller til omgående levering hos Toyota. Kig forbi til et rigtig godt tilbud. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.
4: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos Fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
5: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
6: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
7: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. Christiansmadhus.dk.

0: Sydfynskalenderen.dk. Din guide til gode oplevelser på Sydfyn.
1: I eftermiddag og i aften går det løs med havnekiosken Sekskantens Havnefest. Det er en havnefest, der udspiller sig på Rudkøbing Havn. Det er med DJ's John Mogensen Jam, Weekend Friends og Rigtige Mænd, der spiller TV2's musik. Og det er altså fra kl. 14 i eftermiddag, det går løs. Svendborg Forsamlingshus byder til asfaltbal med en ny nordisk dans, så der kan danses med gratis mellem 17 og 19 foran Svendborg Forsamlingshus på Lundevej i aften. Der er dobbeltkoncert på Ærø i aften, det er ved Motorfabrikken i Marstal. To vilde kvinder, Annika Åkær og Anne Linnet, giver det, der bliver kaldt smuk og dejlig dobbeltkoncert. Og det er altså et par af Danmarks store popdronninger, der i aften optræder på netop Ærø på Motorfabrikken Marstal. Rottefælderevyen spiller kl. 20, og Under himlen på Harders byder i aften på Lost Kids og Situationsfornærmelse. To bands leverer musikken i gården ved Ribers Gård i Svendborg, og ved spillestedet Harders. Gården åbner kl. 18, og musikken starter kl. 20. I Foderstoffen i Rudme, der er der koncert med Kryd. Det er i aften 20.30. Kryd er dem, du måske kender, blandt andet for sangen Skriv det på min gravsten. Weekenden byder blandt andet på Torvmarkedet i Ærøskøbing i morgen. Loppemarkedsudsalg en masse steder i Svendborgs østlige bydel, som Frostuevej, Klampenborgvej, Øksenbjergvej med videre. Og så er der den store falkdag på Egeskov. Det er mellem kl. 10 og 17 i morgen af falk. Giver dig mulighed for at komme helt tættere på falk, både i et historisk og nutidigt perspektiv. På torvet i Rudkøbing er der fødevaremarked. Det er i morgen, hvor der også er inviteret til loppemarkeder i Lundeborg by over hele byen mellem 11 og 16. Det er i forbindelse med Lundeborg-dagen, der også byder på markedsdag, hestevognskørsel, æbleskiveboder, historiefortællinger og så både bar og koncert og langbordsmiddag plus flere koncerter om aftenen til Lundeborg-dagen i morgen. Cykelløbet Ærø Rundt løber også af stablen i denne weekend, der er start lørdag kl. 12, og det er med distancer på 20, 50 og 100 km rundt på Ærø. Under himlen på Harders giver mulighed for en koncertafsked med Niels Skovsen og band. Det er i morgen lørdag aften, at det er på programmet. Og så byder weekenden også på Krammermarkedet ved Kirkeby Gamle Mejeri, plus den sidste chance for nogle af de forskellige sommeraktiviteter i det sydfynske. Der er også stort landsbymarked i Brændeskov på søndag. Og så er det søndag eftermiddag 14.30, at man kan opleve bakkesangerinderne i Rottefælden, når Rottefælden præsenterer det nye koncept Rottefælden Live.
0: Er du ved at planlægge et lokalt arrangement? Så husk, den bedste måde at sikre opmærksomhed for dit initiativ er ved at tilmelde det til Sydfynskalenderen. Her er alle lokale events og oplevelsestilbud samlet under én hat. Det er helt gratis at få ekstra opmærksomhed omkring dit arrangement. Bare gå ind på sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Ricky Martin, Living La Vida Loca, bliver bragt til dig af Via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren.

0: Diablo nyhederne.
1: Sagen om lukningen af Øhavsmuseet i Faaborg har været fastlåst i måneder, men nu er det på tide at få genåbnet, siger juraprofessor Frederik Våge. I kulturmediet Kulturmonitor opfordrer han Faaborg Midtfyn Kommune og Øhavsmuseet til at åbne frølagerbygningen, trods de fortsatte juridiske og forsikringsmæssige udfordringer. Professoren foreslår, at kommunen for eksempel midlertidigt kunne selvforsikre bygningen, eller at museet kunne prøve andre forsikringsselskaber, der måske kunne hjælpe. I Fyns Amtsavis siger museumsdirektør Peter Thor Andersen dog, at forslagene allerede er afprøvet og ikke er mulige.
2: Efter næsten 50 år i folden siger Mærsk nu farvel til datterselskabet Mærsk Training. Rederiet har indgået en aftale om at sælge datterselskabet til kapitalfonden Open Gate Capital. Det oplyser Mærsk fredag i en pressemeddelelse. Mærsk Training udbyder blandt andet sikkerhedskurser til energi- og shippingbranchen. Administrerende direktør for Mærsk Training, David Skov, kalder salget for en vigtig milepæl. Han ser frem til de muligheder, som det næste kapitel byder på under den nye ejer. Mærsk forventer, at handlen afsluttes senere på året. Der er ikke oplyst nogen pris for salget. Sommerferien er ved at være slut, og på mandag starter skolerne igen. Det betyder, at weekenden byder på sommerens største hjemrejse på vejene. Derfor skal bilister forvente periodevis kø og længere rejsetid. Det gælder særligt på de store motorveje ved grænsen og omkring de større byer. Det skriver Vejdirektoratet på sin hjemmeside. I morgen lørdag forventes der tæt trafik fra kl. 11 til 15, og på søndag er der stor risiko for kødannelser mellem kl. 12 og kl. 16. Trafikken vil især bevæge sig fra Jylland mod hovedstadsområdet, oplyser Vejdirektoratet.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I løbet af eftermiddagen klarer det op med nogen eller en del sol. Temperaturer op mellem 17 og 22 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. I aften mest tørt med nogen eller en del sol og i nat klart vejr. Temperaturer ned mellem 10 og 17 grader.
4: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl DK.
5: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holm skryder potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
6: Har du fået en skade på din bil? Bare rolig. Den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
7: Denne sommer får du dobbelt så mange oplevelser. Køb et årskort til Naturama og få fri adgang til Fjord Bælt i Kerteminde. Mød Fjord Bælts levende havdyr og oplev naturen til lands, til vands og under havets overflade.
8: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert plantselslik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
9: Har du brug for en bank, der virkelig kender dig? Besøg Middelfart Sparekasse i Svendborg. Din personlige rådgiver venter på dig. Find os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
10: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.

0: town. Sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Playa Hiti, the summer's magic. Præsenterer sig Fri Bike Shop Svendborg. Kom ind og se Fyns største udvalg af elcykler. Priser fra 7.999 kroner. Fri Bike Shop Svendborg ønsker dig en dejlig sommer.

0: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl DK.
1: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
8: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
9: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Velkommen til 888.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er
6: lige over grænsen.
5: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: 3 millioner.
1: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Iva-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
7: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.

0: Diablo nyhederne.
1: Efter næsten 50 år i folden siger Mærsk nu farvel til datterselskabet Mærsk Training. Rederiet har indgået en aftale om at sælge datterselskabet til kapitalfonden Open Gate Capital. Det oplyser Mærsk fredag i en pressemeddelelse. Mærsk Training udbyder blandt andet sikkerhedskurser til energi- og shippingbranchen. Administrerende direktør for Mærsk Training, David Skov, kalder salget for en vigtig milepæl. Han ser frem til de muligheder, som det næste kapitel byder på under den nye ejer. Mærsk forventer, at handlen afsluttes senere på året. Der er ikke oplyst nogen pris for salget. Sommerferien er ved at være slut, og på mandag starter skolerne igen. Det betyder, at weekenden byder på sommerens største hjemrejse på vejene. Derfor skal bilister forvente periodevis kø og længere rejsetid. Det gælder særligt på de store motorveje ved grænsen og omkring de større byer. Det skriver Vejdirektoratet på sin hjemmeside. I morgen lørdag forventes der tæt trafik fra kl. 11 til 15, og på søndag er der stor risiko for kødannelser mellem kl. 12 og kl. 16. Trafikken vil især bevæge sig fra Jylland mod hovedstadsområdet, oplyser Vejdirektoratet.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I løbet af eftermiddagen klarer det op med nogen eller en del sol. Temperaturer op mellem 17 og 22 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. I aften mest tørt med nogen eller en del sol og i nat klart vejr. Temperaturer ned mellem 10 og 17 grader.
0: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination fest, farver og grin. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

Har du noget bål, så har hubi noget lungsnoller. Nogen vil have luks, andre vil have 20 cecil uden filter. Hubi ved nok, hvad du vil have. Du vil have prins, prins. Du vil have smuglersmøger ned fra Polen. De render godt billige. Du får en pragt prins her i Hårpark for kun 1999.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Jennifer Lopez, On The Floor. Præsenteres af Oasen Svendborg. Vi ønsker dig en god sommer. Husk, vi holder åbent hver dag.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Kig ind til Garant Kulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Kulcentret.
2: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
3: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
4: Er du klar til 7 dejlige augustdage i Svendborg? I filmens og fællesskabets tegn. Med open air film, forpremiere, samtaler, børnearrangementer, film, musik, mad og meget mere. Og selvfølgelig prisuddelingen Svendprisen. Hele Danmarks filmpris på Svendborg Torv. Som en smuk afrunding på det hele. Se det store Svend-program, bestil billetter og få sat kryds i kalenderen. Kig forbi svendfilmdage.dk.
5: Svendfilmdage.dk.
6: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille foodtog i gaderne. Fredagsmusik på Lille Torv og både torsdag, fredag og lørdag med det store European Street Food Market på torvet. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg, fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
7: Svendborg, en god by at blive i.
8: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.

Nå det bedst ved at være en deprimeret teenager. Det er vi gerne, at vi lærer en dame at kende, og selvom hun overhovedet ikke er interesseret. Så kan man listen opretholde den dårlige stemning rigtig længe jo. Howard her har fået lov til at komme ret tæt på damen. I like to get to know you well. Det får han et lov til.

0: Du lytter til Syfyns herlige humørbombe. Haske, haske, hubby her på Radio Diablo. Vi elsker Syfyn 100%.
1: Sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
2: Johnny Deluxe. Så er det sommer. Til dig fra Peugeot Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade. Og på peugeot.dk.
3: Du er...

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
2: Hej, det er Gulli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
3: Lugter din skraldespand i sommervarmen? Så kan du finde gode råd på vores hjemmeside om, hvordan du minimerer lugtgener og utøj.
4: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
5: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille foodtog i gaderne. Fredagsmusik på Lille Torv og både torsdag, fredag og lørdag med det store European Street Food Market på torvet. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg, fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
6: Svendborg, en god by at blive i. Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
7: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

Nogen vil have Nena, nogen vil have Slate, men nu skal vi have guitar for Dire Straight. Mark Knopfler er den eneste herhjemme, der rimer på kartofler og kommer rigeligt med remoulade her på fritterne. Han vil se fjernsyn, han vil se MTV. Her kommer Money for Nothing.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
2: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Eller til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
11: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenruller til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
13: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
16: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination hygge, højt humør og god stemning. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyn.

skal være et rap i møllen fra en herre, der kalder sig Wham, Wham, Wham. Ordene render ud af løgnhalsen på ham som lort for en spækhal. Total i orden mundlort. Lort, lort. I said, get down. I said, get down. I said, get, get,

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
2: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
3: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
4: Det godt brød, det er skorpe, krumme, holdbarhed og rigtig godt baghånd. Hvor det hele simpelthen bare synger sammen.
5: Lindorf, kronen på bagværket.
6: Hvad skal du lave til efteråret? LUF Fyn og Langeland byder velkommen til en ny sæson med kurser, workshops og aktiviteter, der giver sved på panden, smil om munden og ny energi. LUF. Til den du er, kan og vil være.
7: Er du klar til 7 dejlige augustdage i Svendborg? I filmens og fællesskabets tegn. Med open air film, forpremiere, samtaler, børnearrangementer, film, musik, mad og meget mere. Og selvfølgelig prisuddelingen Svendprisen. Hele Danmarks filmpris på Svendborg Torv. Som en smuk afrunding på det hele. Se det store Svend-program, bestil billetter og få sat kryds i kalenderen. Kig forbi svendfilmdage.dk. Svendfilmdage.dk.
8: Er du erhvervsdrivende, og vil du gerne have styr på dine IT-udgifter? Så har Kortermand IT løsningen til dig. Vi har udviklet et IT-supportabonnement, som giver dig support til en fast, lav månedlig ydelse. Læs mere på kortermandit.dk. Kortermand IT. IT i øjenhøjde.

0: sommerhits til Sydfyn hele sommeren med Diablo.
1: Bob Marley og Funkstar Deluxe, Sunnet Shining, bliver bragt til dig af GF Forsikring i Svendborg. Med ønsket om en rigtig god sommer og masser af overskud til hinanden.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
2: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
3: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
4: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
5: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores gadestue på svendborgdyrehospital.dk.
6: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille foodtog i gaderne. Fredagsmusik på Lille Torv og både torsdag, fredag og lørdag med det store European Street Food Market på torvet. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg, fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
7: Svendborg, en god by at blive i.
8: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Er du nærsynet? Vil du undgå briller og kontaktlinser i dagligdagen, så skift til natlinser. Kom ind og få en snak i Heiko Stumbæk.

Først holder man af, så holder man u, og så holder man ved. Ejner Ekvist holder sat tilbage og siger tingene, som det er. Han kan lide sjov, han kan lide belag, han holder af de ting med Ejner Ekvist-kvist.

0: lytter til Syfyns herlige humørbombe. Haske, haske, hubby her på Radio Diablo. Vi elsker Syfyn. Det kan du bide dig en næsen på.
1: Sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
2: Bro, sydpå præsenterer sig Guldsmed Lauritsen. Sommerferielukket i uge 29 og 30. Og ellers klar med solbrune smil, ny energi og masser af glimt.

0: Må jeg se dig? Drej lige rundt en gang. Hold nu op, musikken her i Sydfynsfesten klæder dig godt. Diablo.
1: Der rimer på det sorte boogie. Og det gør sig mand, der har skal høbe. Vi skal have en gang fuldfed funkmusik for en her, der kalder sig Al, men du må godt kalde ham Javer. Det er Al Javer, der javer os ude på dansk gulv, der ned på alle fire med Boogie Down, Down, Down.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra

0: og 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
6: Så tag til Fleggaard.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
16: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
17: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
18: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination Sydfynsk Hygge. Gode genhør og masser af hits. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram. Sydfyn.

I brought your bacon. Det engelske betyder, at det er blevet tid til at lytte til dem, der kan. Hvem kan? Kong kan. Du lytter til I beg your pardon her på Radio Diablo, præsenteret af Huske Hubby. Manden fra det gang, man skrev af for kloge med en 3-1 trykblyant med 4 visklag i toppe. Det blev en tid til at sige rundstyk for det hele. Kong kan. I beg your pardon.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: I den kommende weekend holder vi krukkemarkedet, hvor du kan spare hele 30% på alle vores krukker. Kom og se det store udvalg, bliv inspireret og find lige præcis de krukker, der passer til dig og din have.
2: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der sommerkampagne ved Toyota med en rente på kun 1,99%. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.
3: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dine nye lofter og gulve. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
4: Er du klar til 7 dejlige augustdage i Svendborg? I filmens og fællesskabets tegn. Med open air film, forpremiere, samtaler, børnearrangementer, film, musik, mad og meget mere. Og selvfølgelig prisuddelingen Svendprisen. Hele Danmarks filmpris på Svendborg Torv. Som en smuk afrunding på det hele. Se det store Svend-program, bestil billetter og få sat kryds i kalenderen. Kig forbi svendfilmdage.dk. Svendfilmdage.dk.
5: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborg Sund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
6: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Cotton Move. Give it up. Præsenterer sig Skovbo Erhvervsbeklædning. Vi ønsker alle vores kunder og samarbejdspartnere en god sommer.

Hvad gør du, når du skal købe motor? Nogen går efter de dyre kopperbukser, nogen kat handser med en hurtig knæppersko på, og Levi's 501'er. Michael Jacobsen, her ved I nok, hvad her går efter. Han skal have den nye nå af de dyre kopperbukser. Her er tilfreds med de billige jeans.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger ham den selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk. Fik du den?
2: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
3: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
4: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
5: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
6: Aske fra brændeovn, havegrill og bålsted skal være helt koldt og pakket ind i en lukket pose, inden du smider det i restaffald. Så bliver din skraldemand glad.
7: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Robin S. Show Me Love. Præsenterer sig Goodiel. Vi ønsker kunder og samarbejdspartnere en god sommer.

skal vi en tur til Legoland efter lukketid. Du lytter til Disneyland After Dark, dark, dark. De lægger listen helt down og gasser sig og puster ballonger op. Her kommer Sleeping My Day Away. Switch.

0: Du lytter til Syfyns herlige humørbombe. Harske, harske, hubby her på Radio Diablo. Vi elsker Syfyn og sov længe.
1: Masser af hits til en hyggelig aften på Sydfyn. Sydfynsfesten på Diablo.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Men med Diablo.
1: Alphabet Vacation. Præsenterer sig PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gatesgade Svendborg. Og på PNJ.dk.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
4: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
11: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.

0: Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
3: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination fest, farver og grin. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram. Sydfyns fest.

Gangway har problemer på hjemmefronten. Kranen vil slås, og har vi heller ude at gå og ro med nogle spåndplager ude på Bakstedet. Men der er den at gøre ved det. De må en tur i glaskeretten og se, hvem der står op til sidst. My girls and I.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Hej, Morten fra Kramersal i Svendborg. Er du som jeg ansvarlig for hygiejnen på din arbejdsplads? Her tænker jeg på hygiejne af hænder, toiletter og baderum. Vi tilbyder også løsninger fra Tork Hygiejne samt Plum Hudsikkerhed. Kontakt os på kramersal.dk.
2: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
3: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
4: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
5: Kaffe Imperiet, 100% dansk, 100% service og 100% levering, helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
6: Har du brug for en bank, der virkelig kender dig? Besøg Middelfart Sparekasse i Svendborg. Din personlige rådgiver venter på dig. Find os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
7: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Page 4 sommer bliver bragt til dig via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren. Vi ses.

Den gode nyhed er, at det er Harske Hubbe, der står bag pulten. Men det er den eneste gode nyhed, for jeg kommer Huey Lewis on the news. Vi har de sidste nyheder med fra det store uland. Det gælder ikke at have en masse penge eller være meget berømt. Nej, Karlhed, det er ikke kun noget for de rige mennesker inde i Odense. De gode nyheder her fra Huey Lewis on the news er, at der også er plads til os nede på Syfyn.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Er du klar til 7 dejlige augustdage i Svendborg? I filmens og fællesskabets tegn. Med open air film, forpremiere, samtaler, børnearrangementer, film, musik, mad og meget mere. Og selvfølgelig prisuddelingen Svendprisen. Hele Danmarks filmpris på Svendborg Torv. Som en smuk afrunding på det hele. Se det store Svend-program, bestil billetter og få sat kryds i kalenderen. Kig forbi svendfilmdage.dk. Svendfilmdage.dk.
2: Har du brug for en bank, der virkelig kender dig? Besøg Middelfart Sparekasse i Svendborg. Din personlige rådgiver venter på dig. Find os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
3: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
4: Gode håndmadder, madpakker og smørbrød. Håndværkernes foretrukne frokost. Christians Madhus på Tvedvej, over for politistationen.
5: Ulige nummer. Mads Langer. Mads Langer. Og så en disco hele natten. Kommer der ned til at markere 50-året for den første Midtfyns Festival den 4. og 5. september på Dyrskuepladsen i Ring. Vil du med? Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
6: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

Talk Talk ved det, Frank Sinatra ved det, Kong Herdy ved det, og jo, du skal gøre, hvad du vil, du skal gøre det på din egen måde. It's your life, jo. Og husk, der er en anden, der giver at være dig selv. Du er livet den bedste til at være det, jo. Kong, it's your life.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
9: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grælfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Altid mere at spare i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
3: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination hygge, højt humør og god stemning. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns.

Så stiger vi ind i abonneren og kører op, op, op på 42. 20. etage, jo. Level 42. Det bliver de ind for i deres hemmelige laboratorium. De opfundet det talende vandfald, og de barberer damer. Det er slapbasser og smagerkasser og alt, hvad de har at give. For verdens største dværg, vi skal ind og møde The Micro Kid med level 42. 22.

0: Brugs.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Kender du det? Førstehjælpskassen og øjenskylleren er tom. Desuden er ildslukkeren gået på dato. Det er altså ikke forsvarligt. Kram & Sale har alt, hvad du skal bruge. Besøg os på Ålandsvej i Svendborg eller kramogsale.dk.
2: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
3: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
4: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
5: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Olderup. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Køb billet på olympenlive.dk.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Tobias Rahim og Birthe Kjær, og sommerens fester er i gang. Christians Madhus er klar med frisklavet mad ud af huset til både små og store selskaber efter sommer. Se mulighederne på christiansmadhus.dk.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Hokus Pokus Hubby svinger tryllestaven og spiller den godeste musik fra en stiv her, der kalder sig Stiv Miller. Hubby er stiv nu jo, man. Hvis du tyller, når Hubby har tryller, så bliver du forvandlet til en Stiv Miller. Her med abracadabra, synge med...

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
2: Her arbejder Jens Ravnholt.
3: Mip.
2: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
4: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
5: Når det angår rengøring, så spring over, hvor gæret er lavest. Effektive produkter fra Kram & Sæl udgør det halve arbejde. Vi har alt, hvad du skal bruge. Besøg vores venlige personale på Ålandsvej i Svendborg eller kramersale.dk.
6: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live, lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
7: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
8: Er du klar til 7 dejlige augustdage i Svendborg? I filmens og fællesskabets tegn. Med open air film, forpremiere, samtaler, børnearrangementer, film, musik, mad og meget mere. Og selvfølgelig prisuddelingen Svendprisen. Hele Danmarks filmpris på Svendborg Torv. Som en smuk afrunding på det hele. Se det store Svend-program, bestil billetter og få sat kryds i kalenderen. Kig forbi svendfilmdage.dk.
9: svendfilmdage.dk.

0: hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Wafande, giv mig et smil. Til dig fra Guldsmed Lauritsen. Hvor smykkerne altid skinner, og servicen er personlig. Vi elsker kvalitet, god stil og sommer.

Når de fine, de skal ski, går de så på lokum? Nej da, de går på locomotion, jo. Shuk, shuk, shuk. Sammen med en dame, der hedder Kylling til fornavn og Minogue til etternavn. Kylling, Minogue, hvad sagde man, er det for et etternavn? Min kylling her, Åge, din kylling her, Minogue. Men locomotion, det er god musik. Det er let at danse til. Det er totalt i orden musik. Smag, smag, smag.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kr. Per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.

0: 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Hey, kom til
4: Ikea nu. Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
10: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
16: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
17: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
19: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination Sydfynsk Hygge. Gode genhør og masser af hits. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram. Sydfyns

Fanden er med jord. Det er en god tekst. Det er godt hittet på. Det er tøsdrengene. Håbet nogle tøsdreng med nummeret her indianer. Det er nummer, der handler om indianer. Ude på danskuld, op med hænderne og danse noget til de indianer. Dans, dans, dans.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Er du klar til 7 dejlige augustdage i Svendborg? I filmens og fællesskabets tegn. Med open air film, forpremiere, samtaler, børnearrangementer, film, musik, mad og meget mere. Og selvfølgelig prisuddelingen Svendprisen. Hele Danmarks filmpris på Svendborg Torv. Som en smuk afrunding på det hele. Se det store Svend-program, bestil billetter og få sat kryds i kalenderen. Kig forbi svendfilmdage.dk. Svendfilmdage.dk.
2: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
3: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
4: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Olderup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
5: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk. Over for politistationen.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Luna varmer eller plejer. Bliver bragt til dig af Via Bil og Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren.

Så skal det være romantisk, samtidig med, at det skal være moderne. Det betyder, at det er blevet tid til modern romance, romance, romance. Det siger, det nyeste nye nede fra Nordtyskland er salsa, salsa. Så er det bare som med at komme ud og vrikke med numshullet her på Radio Diablo. Farlig, fornem, fornøjelig, fynsk festmusik.

lytter til Syfyns herlige humørbombe. Haske, haske, hubby her på Radio Diablo. Vi elsker Syfyn. Fræk med numsult.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
2: Midtfynsfestival 2026 nærmer sig. Dizzy Miss Lizzy.
3: Dizzy Miss Lizzy.
2: Save us.
3: Save us.
2: Drew Sycamore.
3: Drew Sycamore.
2: Midtfynsfestival er genrejst og tilbage den 4. og 5. september på den oprindelige festivalplads i Ring. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
4: Er du ansvarlig for hygiejne og miljø på din arbejdsplads? Få alt, hvad du skal bruge i aftørringspapir i høj kvalitet. Du finder også mikrofiberklude, bomuldsklude, håndhygiejne og wipes. All you need.
5: Få alt, hvad du skal bruge. Besøg Kramersale på Ålandsvej i Svendborg eller kramersale.dk. I butikken får du både vores viden og rådgivning og alt til rengøringen. Kramersale.dk.
6: Er du klar til 7 dejlige augustdage i Svendborg i filmens og fællesskabets tegn med open air film, forpremiere, samtaler, børnearrangementer, film, musik, mad og meget mere. Og selvfølgelig prisuddelingen Svendprisen. Hele Danmarks filmpris på Svendborg Torv som en smuk afrunding på det hele. Se det store Svend-program, bestil billetter og få sat kryds i kalenderen. Kig forbi svendfilmdage.dk.
7: Svendfilmdage.dk. Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
8: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Nick og Jay, hot. Præsenterer sig guldsmed Lauritsen, hvor smykkerne altid skinner, og servicen er personlig. Vi elsker kvalitet, god stil og sommer. I Møllergade og på guldsmed Lauritsen.dk.

Så gælder det om at lægge ansigtet i det rette folder, for her kommer Twist of Faces med Olivia Newton-Jones. Det gælder om at hitte sig en grimasse, der kan passe, når frøken John holder snoller op til dine ører med totalt i orden musiksmag.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
4: Så er sommeren her endelig. Lyden med Jysk. Og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria.

0: et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
15: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
17: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Er du åben over for et jobskifte?
21: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
19: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Indkær Bilcenter. Oplev hele gearprogrammet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på indkær.dk.
24: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Los del Rio, Macarena. Med Macarena på anlægget og sommer over Sydfyn. Find din næste bil hos MK Bilcenter. Vi ønsker dig en fantastisk sommer.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren med Diablo.
1: Calvin Harris, sommer. Præsenterer sig Autohuset Vestergaard. Vi holder åbent hele sommeren. Skal vi hjælpe dig med din næste elbil? Så kig på

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Tobias Rahim, Mugibar, præsenterer sig Next Mobility Svendborg. Din Volkswagen og Skoda forhandler på Sydfyn. Vi holder åbent hele sommeren. Kig forbi og se vores store udvalg af nye.

mig frem. Jeg vågner i natten, jeg var midt i en drøm. Jeg var i en verden, der ikke helt var som jeg kender den. Sover jeg mon stadig, hvor mon drømme ender hen. Trækker vejret dybt ind, der er forandring i luften. Og et håb, der brænder som en flamme, og ingen kunne slukke den. Så jeg pludselig i min barndomsby, går gennem viadukten. Når frem til ingen blomsterne, jeg kan nærmest.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Stereo MC's Step It Up præsenteres af Fri Bike Shop Svendborg. Kom ind og se Fyns største udvalg af elladecykler. Priser fra 19.999 kroner. Fri Bike Shop Svendborg ønsker dig en dejlig sommer.